Jūs klausote radijos stoties Mažeikiai FM.

0: Prie kavos puodelio.
1: Jei be perstojo rėktumėte 8 metus, 7 mėnesius ir 6 dienas, tai pagamintumėte pakankamą energijos užvirinti vandenį vienam kavos puodeliui.
0: Prie kavos puodelio.
2: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
1: Muzikinė data gegužės 5-ąją. 2002-aisiais Glasge, Škotijoje, Enrique Iglesias pradėjo savo pirmasias didelės gastroles po Jungtinę karalystę.
3: Would you dance if I asked you to dance? Would you run and never look back? Would you cry

0: šios dienos gimtadieniai.
1: Gimtadienį gegužės 5-ąją. 1818-aisiais gimė Karlas Marksas, filosofas, politikos ekonomistas, politikos žurnalistas. Jo publikacijos suformavo socialistinio ir komunistinio judėjimo pagrindą marksizmą. 1879-aisiais gimė Jurgis Šaulys, Lietuvos nepriklausomybės akto signataras, filosofijos daktaras, valstybės ir visuomenės veikėjas, spaudos darbuotojas. 1973-aisiais gimė Lietuvos atlikėjas Nerijus Malaiška, geriau žinomas sceniniu vardu Tarantino. Jis išpopuliarėjo dainų Geriausia diena ir Laužai dėka. Jas galima rasti 2000 metų albume Plastikinis albumas. 1981-aisiais gimė atlikėjas Craigas Davidas. 1988-aisiais gimė Anglijos dainininkė ir dainų kūrėja Adele. Nuo 1989-aisiais gimė Christopheris Mauricas Braunas, žinomas kaip Chrisas Braunas. Jis yra R&B ir pop dainininkas, šokėjas bei aktorius.

0: Prie kavos puodelio.
1: Pats stipriausias raumuo kūne – liežuvis.
0: Prie kavos puodelio.
2: Mažeikiai FM.
3: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį gegužės 5-osios horoskopai. Avinas, pastaruoju metu jūsų piniginė jaučia pozityvius pokyčius, tačiau pasistengkite visko neišleisti ir turėti juodai dienai. Taupykite, kadangi ateityje gali prireikti. Jautis, šiandien jausitės ypač gerai, tokia nuotaika tęsis visą dieną. Pridėkite truputį flirto prie keleto rimtų pokalbių ir žiūrėkite, kas nutiks. Būsite apsuptas įdomių žmonių, tačiau saugokitės puikybės. Dvyniai, turėsite įveikti kelias kliūtis prieš suartėjant su žmogumi, kuris jums jau ilgokai patinka. Šiandien pajusite, kad sienos tarp jūsų griūna, tad pasinerkite į kažką naujo. Vėžys, jausitės laimingas, mat viskas klostysis taip, kaip panorėsite. Nevenkite pasinaudoti tuo ir atsidursite dėmesio bei svarbių įvykių centre. Diena palankiai įtikinti aplinkinius jums svarbiais dalykais. Liūtas, šiandien jausitės pasyviai, todėl nederėtų imtis nieko naujo arba varginančio. Tiesa, galite tvarkyti finansinius verslo reikalus. Patartina daugiau stebėti, kas vyksta, o ne dalyvauti. Mergelė, greičiausiai pajusite permainų vėjus. Šiandienos pastangos nenueis veltui. Tą laimingą akimirką, po kurios galėsite lengviau atsipūsti. Jūsų laukia naujos ir džiuginančios perspektyvos. Svarstyklės. Šiandien galite kreiptis į valdžią su pasiūlymais bei prašymais, o gautais pažadais galite tikėti, net jei jie susiję su pinigais. Tinka ko nors prašyti iš artimųjų, tačiau nepamirškite, kad kitiems taip pat gali prireikti jūsų pagalbos. Skorpioną. Šiandien derėtų bendrauti su reikalingais žmonėmis, kadangi tai leis išplėsti savo veiklos galimybes. Nesikuklinkite, galite ir pasigirti. Reikėtų priimti pasiūlymus. Šaulys. Diena palanki nebijantiems rizikuoti. Pasistengkite kuo daugiau nuveikti, tai jūsų laimingoji proga. Pasidžiaukite savo sėkme su kitais, kuo jūs laimingesnis, tuo laimingesni ir aplinkiniai. Ožiaragis, darbe viskas klostysi sėkmingai, bus naudingi dienos susitarimai sandoriai, vakaras palankus aiškinti santykius su partneriu, nepakenktų aptarti ir šeimos biudžetą. Vandenis, diena tinkama dalykiniams susitikimams, aktyviai veiklai, seksis spręsti įvairius sunkumus. Galite taip pat prašyti iš darbdavių didesnės algos. Naržuvys, nuostabus laikas, kad ir kaus įimsite. Pasiseks. Pasinaudokite vieną jums palankiausių dienų veiklos problemoms įspręsti. Taip pat padėti savo vaikams.

0: Orų prognozė.
1: Antradienį didės debesuotumas, šils iki 15-20 laipsnių. Pietiniuose ir pietrytiniuose rajonuose termometrų stulpelį gali rodyti ir 24-25 laipsnius. Tikėtina, kad sulauksime ir gausesnio lietaus. Trečiadienį vasariška šiluma trauksis. Temperatūra sieks tik 10-15 laipsnių šilumos. Bus debesuota, sulauksime ir lietaus perkūnijos. Ketvirtadienį lietaus bus mažiau. Tiek naktį, tiek dieną vyraus nepastovus debesuotumas, kai kur truputį palies. Naktį vės iki 2-7 laipsnių šilumos, kai kur numatomas nestiprios šalnos. Dieną temperatūra kils iki 13-18 laipsnių.
2: 105 ir 60 FM bangų ruože. Mažeikiai FM.

0: ir pasaulio istorija mena.
1: Istorijos faktai gegužės 5-ąją. 1492-aisiais Kristupas Kolumbas išsilaipino Haityje. 1821-aisiais tremtyje Šventosios Elenos saloje mirė Napoleonas. 1835-aisiais Belgijoje atidaryta pirmoji žemyninės Europos dalies traukinio linija – Briuselis – Menhelenas. 1912-aisiais Stokholme prasidėjo 5-osios olimpinės žaidynės. 1936-aisiais Italijos kariuomenė okupavo Etiopijos sostinę Addis Abeba. 1949-aisiais Londone įsteigta Europos taryba, priimti jos įstatai. Nuo 2005-aisiais Didžiosios Britanijos konsulatą Niujorke sudrebino sprogimas, kuriame žmonių aukų išvengta.
0: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

0: prie kavos puodelio.
1: Didžiausias darbdavys pasaulyje yra Indijos geležinkeliai, kurie yra įdarbinę 1,7 milijonų žmonių.
0: Prie kavos puodelio.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
1: Muzikinė data gegužės 5-ąją. 1993-aisiais jau amžinatilsį Roxette vokalistė Mary Fredrickson pagimdė pirmąjį vaiką – dukrą Ines. Atlikėjos vyras Roxette koncertinio ansamblio klavišininkas Mikaelis Bolijosas.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Lietuvoje prasidėjo pagrindinės pėstininkų lauko taktikos pratybos geležinis vilkas 2026. Jose ypatingas dėmesys bus skiriamas karinių dalinių ir institucijų tarpusavio veiksmams koordinuoti, pranešė Lietuvos kariuomenė. Dvi savaitės truksiančiose pratybose kariuomenės Gaižiūnų poligone ir Kauno Kaišiadorių Elektrėnų ir Jonavos rajono apylinkėse treniruosis daugiau kaip 2,5 tūkstančiai karių. Gegužės 5-6 dienomis ir 12-13 dienomis dėl pratybų rajonuose numatomas intensyvesnis karinės technikos kolonų judėjimas. Pasak kariuomenės pratybos ypatingas dėmesys bus skiriamas padalinių veiksmų koordinavimui ir bendradarbiavimui su savivaldos atstovais, su ugniagesiais, policija, Šaulių sąjunga, viešo saugumo tarnyba ir NATO partneriais tobulinti. Mokymų metu bus naudojama per 300 karinės technikos vienetų. Užduotis rems karinio oro pajėgų sraigtasparniai. Kariai per pratybas taip pat testuos naujausius Lietuvos gynybos pramonės sukurtus produktus. Didelis dėmesys bus skiriamas bepiločių orlaivių sistemoms ir modernioms antidroninėms priemonėms. Glaudesnis Armėnijos bendradarbiavimas su Europos Sąjunga stiprina saugumą ir stabilumą, sako su premjeru Nikolo Pašinjenu susitikusi ministrė pirmininkė Inga Ruginienė. Lietuva ir Armėnija šiemet minint 35-asias diplomatinių santykių atkūrimo metines Europos politinės bendrijos viršūnės susitikimo fone premjerai aptarė dvišalius santykius, regioninį saugumą, Armėnijos ir Europos Sąjungos bendradarbiavimą kitas aktualias temas. Irano kariuomenė pareiškė, kad Jungtinių Amerikos valstijų pajėgos bus atakuojamos, jei įžengs į Hormūzo sąsiaurį. Taip paskelbta po to, kai Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas pranešė, jog Vašingtonas pradės lydėti laivus per užblokuotą vandens kelią. Irano užsienio reikalų ministerijos atstovas pareiškė, kad Jungtinės valstijos privalo sumažinti savo reikalavimus šiitiškai respublikai. Tai jis pasakė įstrigus deryboms dėl 2 mėnesius trunkančio karo artimuosiuose rytuose užbaigimo. Prancūzijos prezidentas paragino Jungtinės valstijas ir Irano koordinuotai vėl atverti Hormūzo sąsiaurį. Nuo sužalojimų patirtų per šaudynes pietų Turkijos mokykloje daugiau nei prieš 2 savaites mirė 11-metė mergaitė. Tas žuvusių skaičius išaugo iki 10. Balandžio 15 dieną 14-metis paleido ugnį mokykloje ir pražudė 9 10-11 metų moksleivius ir vieną mokytoją. Jaunas užpuolikas mirė įvykio vietoje. Anot pareigūnų berniukas į mokyklą atsinešė 5 šaunamuosius ginklus. Jo tėvas yra buvęs policijos inspektorius, kuris buvo sulaikytas.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį didės debesuotumas, šils iki 15-20 laipsnių. Pietiniuose ir pietrytiniuose rajonuose termometrų stulpelį gali rodyti ir 24-25 laipsnius. Tikėtina, kad sulauksime ir gausesnio lietaus. Trečiadienį vasariška šiluma trauksis. Temperatūra sieks tik 10-15 laipsnių šilumos. Bus debesuota, sulauksime ir lietaus perkūnijos. Ketvirtadienį lietaus bus mažiau. Tiek naktį, tiek dieną vyraus nepastovus debesuotumas, kai kur truputį palies. Naktį vės iki 2-7 laipsnių šilumos, kai kur numatomas nestiprios šalnos. Dieną temperatūra kils iki 13-18 laipsnių.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai

0: reklama. Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
1: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Labas rytas, sakau visiems tiems, kurių antradienis mūsų eteryje startuoja. Labas tiems, kurių rytas jau prasideda, gal anksčiau neįprastai, gal kiekvieną rytą jau tokiu laiku būnat kartu su mumis, keliatės, bundat, gal jau net ir į darbus keliaujat. Tai kad ir kur dabar būtumėt, labas rytas jums visiems, sakau aš Gintarė ir kviečiu iki pat 12 būti kartu. Po tokio šventiško ir labai labai tikrai, manau, ilgo savaitgalio po pirmadienio, kuris net nebejoju, kad buvo šiek tiek sunkesnė diena, bet irgi pavasariška, aš net nebejoju, kad jūs kažkaip su didesniu ūpu geresnė nuotaika šiandien prabudot ir sakot viskas. Antradienis, labai labai gera diena, reikia tuo džiaugtis ir iš tikrųjų turim džiaugtis ne tik savaitgaliais, kurių sulaukiam. Aš asmeniškai šį savaitgalį turėsiu labai darbingą, tai galvoju, kad va čia ir turbūt suprantam, kad kiekviena diena yra savaip žavinga ir visiškai nesvarbu, ar reikia dirbti, ar turim krūvas įvairiausių reikalų, bet kai savaitgalį reikia dirbti ir jo neturim laisvo, tenka pasimėgauti ir darbo dienomis. Tai pradėkim dieną kartu, rytą su manimi tęsis iki pat 12, o čia metas etrija ir muzikai. Tai šiandien aš su jumis pasisveikinu su Bob Marley ir Robin Schulz, Sun is Shining.

0: Реклама.
1: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Mažeikių kultūros centro mėgėjų teatro trupės Vizavi spektaklio premjera. Gegužės 21 dieną 18 val. Kultūros centro mažojoje salėje tragikomedija Frustacija. Bilietai Ticketmarket ir kultūros centro kasoje.
3: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytis su Gintare.
5: Apie šią dieną šiek tiek daugiau pasikalbėkim, tai kaipgi atrodo ta gegužės penktoji. Šiandien saulė teka 5:35, leisis 20:58. Vardadienių šiandien švenčia Irena, Mykolas, Barvydas, Neris, Pijus, Angelas ir Anielius. Nuo šiandien taip pat yra vandentvarkos darbuotojų diena, tango nuo sekų berniukų šventė, tarptautinė akušerių diena ir Europos žmonių su negalia savarankiško gyvenimo diena. Štai tiek, kai gegužės penktąją telpa minėtinų progų, o mes netrukus su jumis eteryje susigirdėsim ir keliausim tolyn.

0: Реклама.
1: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Kas į vieną dieną mokykloje pakeistumėte teatru? Teatrostogos. Klaipėdos valstybinėme muzikiniame teatre – tai įspūdžių kupina edukacinė išvyka vaikams ir jaunimui. Šiemet jūsų laukia muziklas visai šeimai pagal Roaldo Dalio romaną Matilda, bei Silvijos Miliūnaitės ir Darijos Verovkos šokio spektaklis Panama labai graži. Teatrostogos – tai nuotykiai, muzika ir emocijos prieš pat vasarą. Daugiau informacijos ir bilietai – klaipėdosmuzikinis.lt.
3: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
4: New music.
5: Nauja

0: iki gegužės mėnesio 31 dienos. Ar tikrai išgirdai? Nuolaidos net iki 25%. Oficialus Rūkė atstovas UAB Montava. Konsultuojame, matuojame, skaičiuojame, atvežame į statybos objektą. Montava, Krucių gatvė 19-1, Krucių kaimas, Mažeikių rajone. Telefonas pasiteiravimui 06 86 373 17. Montava. Pilnas Rūkė stogo medžiagų komplektas, sukurtas gyvenimui be rūpesčių.
1: Nauja diena. Visada gera. Su Mažeikiai FM.
2: Radio archyvai.
3: Keliaujam tolyn kartu su muzika ir šį kartą rubrikoje Radio archyvai kviečiu jūs nukeliauti 2025-uosius. Tų metų, 19 metų savaitėje, mūsų etrija debiutavo žavingasis nuostabaus balso savininkas Damiano David ir jo kūrinys Voices.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimu.

0: namais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai. Antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
1: Būna, žmonės perka pigiai. Ir po... Perka dar kartą. Aš jau seniai supratau. Geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai. Ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servizas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori ne žaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
2: Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti, namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 0604 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenes.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.
6: Horoskopai.
7: Jeigu jums įdomu sužinoti, kokiagi diena šiandien laukia visų zodiako ženklų, tai pasigarsinkit radijo imtuvus, horoskopai jau čia, Avinas. Šiandien svarbu motyvuoti save aktyviems veiksmams, rodyti iniciatyvą, imtis pozityvių pokyčių. Valios pastangų dėka gebėsite daug nuveikti. Palanku tvarkyti reikalus valstybinėse įstaigose, gera diena komandiniam darbui ar kolektyviniai veiklai. Jautis. Seksis komunikuoti, bendrauti, tartis, gebėsite sklandžiai pasisakyti prieš auditoriją, pasakyti spūdingą kalbą. Palanku vykti svarbius susitikimus, derėtis dėl geresnių sąlygų, galimi pelningi susitarimai. Dvyniai. Sėkminga diena savirealizacijos krypties paieškai ir keitimui, kūrybiniam darbui. Tinka pradėti mokytis naujų dalykų ir įgūdžių, užsirašyti į studijas ar kursus, ieškoti naudingos informacijos. Vėžys. Palanki diena spręsti finansinius rūpesčius, komunikabilumas bei turimo žinios gali atnešti praktinės naudos, tačiau dar palankiau domėtis naujovėmis, ieškoti naujos informacijos. Liūtas. Aktyvi dinamiška diena, su maniai ir lankščiai spręsite jūsų kelyje pasitaikiusias problemas. Gali tekti išvykti netolimą kelionę, trumpo komandiruotę ar išvyką. Mergelė, šiandien turėsite progų sublizgėti ir pasižymėti, seksis užmėgsti ryšius, bendrauti galimos įtakingos pažintys bei naudingi vizitai. Palanku bendrauti su svarbiais asmenimis, gera diena dalykiniam susitikimui, darbo pokalbiui. Svarstyklės. Gali atsinaujinti svarbus bendradarbiavimas, autoritetingos pažintys. Į vakarą nestokosite geros nuotaikos, malonių įspūdžių, santykiuose šypsosis laimė, tinkamas laikas susitikimams bei pokalbiams. Skorpionas. Verta lietai, tačiau ryštingai judėti pirmin. Ši diena skirta aktyviai veikti, imtis iniciatyvos, dėti pastangas, dirbti darbus svarbius ateičiai. Palanku imtis iniciatyvos svarbiuose santykiuose, žengti pirmą žingsnį, jeigu trokštate, susitaikyti. Šaulys. Daug lems ryšiai, takingos pažintys, dėmesingumas smulkmenoms ir gebėjimas pasinaudoti įgūdžiais, žiniomis ir informacija. Didesnį dėmesį derėtų skirti sveikatos stiprinimui, bendros savijautos gerinimui. Ožiaragis. Produktyvi diena planavimui, tikslų peržiūrai, strategijos korekcijai. Tiksliai sustyguotos mintys padės atkurti norimą tvarką aplinkoje. Gera diena studijuojantiems, besiruošiantiems egzaminams, įskaitoms, palanku tvarkyti ir teikti su studijomis ir mokslais susijusius dokumentus. Vandenis. Sėkminga diena rodyti iniciatyvą kolektyvę, vykdyti komandinę veiklą, lyderiauti. Savo pavyzdžiui, kreipsite kitus naujiems darbams ir projektams. Daug naudos duos bendravimas, ryšiai, aktyvus domėjimasis, imlumas naujai informacijai. Na ir žuvys. Daug pasieksite lankstumu ir puikiais bendravimo įgūdžiais, seksis aiškiai išdėstyti informaciją, nušviesti situacijos esmę, išgryninti svarbius faktus. Palankus metas ryštingai spręsti finansinės problemas, nutraukti nepelningas sutartis ar nenaudingus dalykinius santykius.

0: elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
0: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 06 39 600 51 arba 04 43 65 551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose. Polikarbonatiniai šiltnamiai ir jūsų rinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 06 04 364 16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 06 04 364 16. Mūsų Facebook paskyra – šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete – šiltnaminiai.lt.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
3: Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.
6: Atgal į ateitį.
7: Dar viena nuostabi daina laukia jūsų mūsų eteryje ir čia 2016-ieji. Panzer Flower ir Everything for You.
6: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
3: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys. Bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, Gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar perkant Dovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
4: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare.
6: Etrija baigėsi pirmoji ryto laidos valanda, tai niekur nepabėkit, mes ir toliau su jumis leidžiam laiką kartu. Priminsiu, kad rytas su manimi Gintarė mūsų etrija tęsis iki po 12. Netrukus čia ir žinios pirmosios šio ryto laidoje, iš karto po to mes pasiklausysim dar šiek tiek muzikos. Nuo jau po 8 keliausim toliau kartu.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Lietuvoje prasidėjo pagrindinės pėstininkų lauko taktikos pratybos Geležinis vilkas 2026. Jose ypatingas dėmesys bus skiriamas karinių dalinių ir institucijų tarpusavio veiksmams koordinuoti, pranešė Lietuvos kariuomenė. Dvi savaitės truksiančiose pratybose kariuomenės Gaižiūnų poligone ir Kauno Kaišiadorių Elektrėnų ir Jonavos rajono apylinkėse treniruosis daugiau kaip 2,5 tūkstančiai karių. Gegužės 5-6 dienomis ir 12-13 dienomis dėl pratybų rajonuose numatomas intensyvesnis karinės technikos kolonų judėjimas keliais. Pasak kariuomenės, pratybos ypatingas dėmesys bus skiriamas padalinių veiksmų koordinavimui ir bendradarbiavimui su savivaldos atstovais, ugniagesiais, policija, Šaulių sąjunga, viešo saugumo tarnyba ir NATO partneriai tobulinti. Mokymo metu bus naudojama per 300 karinės technikos vienetų. Užduotis rems karinio oro pajėgų sraigtasparniai. Kariai per pratybas taip pat testuos naujausius Lietuvos gynybos pramonės sukurtus produktus. Didelis dėmesys bus skiriamas bepiločio orlaivių sistemoms ir modernioms antidroninėms priemonėms. Glaudesnis Armėnijos bendradarbiavimas Europos Sąjunga stiprina saugumą ir stabilumą, sako su premjeru Nikolu Pašinjanu susirinkusi ministrė pirmininkė Inga Ruginienė. Lietuva ir Armėnija šiemet minint 35-asias diplomatinių santykių atkūrimo metines Europos politinės bendrijos viršūnių susitikimo fone premjerai aptarė dvišalius santykius, regioninį saugumą, Armėnijos ir Europos Sąjungos bendradarbiavimą kitas aktualias temas. Irano kariuomenė pareiškė, kad Jungtinių Amerikos valstijų pajėgos bus atakuojamos, jei įžengs į Hormūzo sąsiaurį. Taip paskelbta po to, kai Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas pranešė, jog Vašingtonas pradės lydėti laivus per užblokuotą vandens kelią. Irano užsienio reikalų ministerijos atstovas pareiškė, kad Jungtinės valstijos privalo sumažinti savo reikalavimus šeitiškai respublikai. Tai jis pasakė įstrigus deryboms dėl 2 mėnesius trunkančio karo artimuosiuose rytuose užbaigimo. Prancūzijos prezidentas paragino Jungtinės valstijas ir Iraną koordinuotai vėl atverti Hormūzo sąsiaurį. Nuo sužalojimų patirtų per šaudynės pietų Turkijos mokykloje daugiau nei prieš 2 savaites mirė 11-metė mergaitė. Tas žuvusių skaičius išaugo iki 10. Balandžio 15 dieną 14-metis paleido ugnį mokykloje ir pražudė 9 10-11 metų moksleivius ir vieną mokytoją. Jaunas užpuolikas mirė įvykio vietoje. Anot pareigūnų, berniukas į mokyklą atsinešė 5 šaunamuosius ginklus. Jo tėvas yra buvęs policijos inspektorius, kuris buvo sulaikytas.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį didės debesuotumas, šils iki 15-20 laipsnių. Pietiniuose ir pietrytiniuose rajonuose termometrų stulpelį gali rodyti ir 24-25 laipsnius. Tikėtina, kad sulauksime ir gausesnio lietaus. Trečiadienį vasariška šiluma trauksis. Temperatūra sieks tik 10-15 laipsnių šilumos. Bus debesuota, sulauksime ir lietaus perkūnijos. Ketvirtadienį lietaus bus mažiau. Tiek naktį, tiek dieną vyraus nepastovus debesuotumas, kai kur truputį palies. Naktį vės iki 2-7 laipsnių šilumos, kai kur numatomas nestiprios šalnos. Dieną temperatūra kils iki 13-18 laipsnių.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Šį kartą sveikinu visus prisijungusius jau į antrąją ryto laidos valandą. Tai labas, sakau dar kartą tiems, kurių rytas prasidėjo kartu su manimi, gal ir dar anksčiau. Labas rytas tiems, kurie esat kartu galbūt tik nuo dabar ir ką tik atkeliavot į savo darbus ir pradėjot dieną. Kad ir ką veiktumėt, kad ir kokių šiandien reikalų esat nusimatę, o gal tiesiog, kad būti darbe ir tada jau keliauti į... namo arba kažkokių reikalų tvarkyti, tai kad ir kokia šiandien ta jūsų diena, svarbiausia, kad jūs joje jaustumėtės gerai. To ir linkiu, o mes jau netrukus jumis pradėsim ir kalbėtis apie tai, kokios gi rubrikos laukia mūsų jau šioje valandoje.

Apie šią dieną šiek tiek daugiau pasikalbėkim, tai kaipgi atrodo ta gegužės penktoji, šiandien saulė teka 5 valandos 35 minutės, leisis 20 valandų 58 minutės. Vardadienių šiandien švenčia Irena, Mykolas, Barvydas, Neris, Pijus, Angelas ir Anielius. Nuo šiandien taip pat yra vandentvarkos darbuotojų diena, tango nuo sekų berniukų šventė, tarptautinė akušerių diena ir Europos žmonių su negale savarankiško gyvenimo diena.

0: Reklama.
1: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse. Prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
2: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
3: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
4: Rytas su Gintarė. Rytas su Gintarė.
5: Radio archyvai.
6: Metas radio archyvams ir šį kartą čia 2023. Būtent tada, 19 metų savaitę, mūsų etrija debiutavo Komodo It's Gonna Be Alright. Oh,

0: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti. Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete. durunamai.lt arba GL Baldų salone. Pramonės gatvė 27-1.
1: Gegužės 13 dieną 16 valandą skelbėme mažųjų talentų šou konkursą Atranka. Gegužės 13 dieną 16 valandą Mažeikių kultūros centro pramogų salėje. Bilietus įsigysite Mažeikių kultūros centro kasoje.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Mažeikiai FM.
5: New music.
4: Nauja daina.

0: be laidų, be rūpešių, be papildomo darbo. Tobula veja su EcoVax Gold. Šias vėjapjuves įsigysite Mažeikiuose, Varlė LT salone, adresu Daukšos gatvė 26, prekybos centre Moneta 11, telefonas 0688-300-09, Varlė LT, kai reikia kainos ir patarimo. Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos žemaitiškas derbis Mažeikiuose. Gegužės 9 dieną, šeštadienį 15 valandą susitinka mūsų miesto komanda Atmosfera ir Plungės Babrungas. Rungtynes pristato ir komandai sėkmės linki uždaroji akcinė bendrovė Rostanas. Bilietai ticketmarket.lt. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, gegužės 9-ąją, 15 valandą, tu turi būti stadione.
1: Mažeikiai FM.

0: Reklama.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
2: Dėmesio, šiuo metu Mažeikių autoservisas skelbia akciją. Perkant padangas, automobilio patikra nemokama.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
4: Ryto daina.

0: Ryto daina.
1: Ryto dienos rubrikai pats laikas ir čia šį kartą man labai smagu pristatyti tokią šviežieną iš šių metų nuostabi atlikėja Lady Gaga, kurios kūriniais mes turbūt kiekvienu nauju, o ir senesniais turbūt dar labai labai žavimės ir kiekvieną kartą jų klausant vis daugiau atrodo norisi tos dainos ir jau beklausant kažkaip kyla man visada tokia viena mintis. Nei vienos dainos turbūt nėra panašios į buvusią ar į būsimą ir tuo ši atlikėja yra labai labai žavi. Todėl, kad didžioji dalis atlikėjų turbūt mes puikiai žinom, ar ne, kad jau turi savo braižą ir vienos dainos yra panašios jau girdėtas arba keli kūriniai albume yra panašūs, o čia nieko panašaus. Tai šiandien mes keliaujam pasiklausyti visiškai šviežio, naujo jos kūrinio Shape of a Woman.

0: Reklama.
1: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.

0: Vakarė. Atgal į ateitį.
1: Dar šiek tiek pakeliaukim laiku kartu su muzika. Šį kartą keliamės į 1997 su Eternal ir Beda Winans. I wanna be the only one.
0: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
0: Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
3: Ir antroji ryto laidos valanda jau priartėjo prie pabaigos. Niekur nepabėkit, likit ir toliau kartu. Rytas su manimi tęsiasi. Mums dar prieš akį lieka 3 puikios valandos. Lies leisim kartu. Etrija netrukus čia jūsų dėmesiui ir patys svarbiausi įvykiai žiniose. Iš karto po to čia jūsų laukia ir dar šiek tiek muzikos.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Lietuvoje prasidėjo pagrindinės pėstininkų lauko taktikos pratybos Geležinis vilkas 2026. Jose ypatingas dėmesys bus skiriamas karinių dalinių ir institucijų tarpusavio veiksmams koordinuoti, pranešė Lietuvos kariuomenė. Dvi savaitės truksiančiose pratybose kariuomenės Gaižiūnų poligone ir Kauno Kaišiadorių Elektrėnų ir Jonavos rajono apylinkėse treniruosis daugiau kaip 2500 karių. Gegužės 5-6 dienomis ir 12-13 dienomis dėl pratybų rajonuose numatomas intensyvesnis karinės technikos kolonų judėjimas keliais. Pasak kariuomenės pratybos ypatingas dėmesys bus skiriamas padalinių veiksmų koordinavimui ir bendradarbiavimui su savivaldos atstovais, ugniagesiais, policija, Šaulių sąjunga, viešo saugumo tarnyba ir NATO partneriai tobulinti. Mokymo metu bus naudojama per 300 karinės technikos vienetų. Užduotis rems karinio oro pajėgų sraigtasparniai. Kariai per pratybas taip pat testuos naujausius Lietuvos gynybos pramonės sukurtus produktus. Didelis dėmesys bus skiriamas bepiločių orlaivių sistemoms ir modernioms antidroninėms priemonėms. Glaudesnis Armėnijos bendradarbiavimas su Europos Sąjunga stiprina saugumą ir stabilumą, sako su premjeru Nikolu Pašinjenu susitikusi ministrė pirmininkė Inga Ruginienė. Lietuva ir Armėnija šiemet minint 35-asias diplomatinių santykių atkūrimo metines Europos politinės bendrijos viršūnės susitikimo fone premjerai aptarė dvišalius santykius, regioninį saugumą, Armėnijos ir Europos Sąjungos bendradarbiavimą kitas aktualias temas. Irano kariuomenė pareiškė, kad Jungtinių Amerikos valstijų pajėgos bus atakuojamos, jei įžengs į Hormūzo sąsiaurį. Tai paskelbta po to, kai Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas pranešė, jog Vašingtonas pradės lydėti laivus per užblokuotą vandens kelią. Irano užsienio reikalų ministerijos atstovas pareiškė, kad Jungtinės valstijos privalo sumažinti savo reikalavimus šiitiškai respublikai. Tai jis pasakė įstrigus deryboms dėl 2 mėnesius trunkančio karo artimuosiuose rytuose užbaigimo. Prancūzijos prezidentas paragino Jungtinės valstijas ir Iraną koordinuotai vėl atverti Hormūzo sąsiaurį. Nuo sužalojimų patirtų per šaudynes pietų Turkijos mokykloje daugiau nei prieš 2 savaites mirė 11-metė mergaitė. Tas žuvusių skaičius išaugo iki 10. Balandžio 15 dieną 14-metis paleido ugnį mokykloje ir pražudė 9-10-11 metų moksleivius ir vieną mokytoją. Jaunas užpuolikas mirė įvykio vietoje. Anot pareigūnų berniukas į mokyklą atsinešė 5 šaunamuosius ginklus. Jo tėvas yra buvęs policijos inspektorius, kuris buvo sulaikytas.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį didės debesuotumas, šils iki 15-20 laipsnių. Pietiniuose ir pietrytiniuose rajonuose termometrų stulpelį gali rodyti ir 24-25 laipsnius. Tikėtina, kad sulauksime ir gausesnio lietaus. Trečiadienį vasariška šiluma trauksis. Temperatūra sieks tik 10-15 laipsnių šilumos. Bus debesuota, sulauksime ir lietaus perkūnijos. Ketvirtadienį lietaus bus mažiau. Tiek naktį, tiek dieną vyraus nepastovus debesuotumas. Kai kur truputį palies. Naktį vės iki 2-7 laipsnių šilumos. Kai kur numatomas nestiprios šalnos. Dieną temperatūra kils iki 13-18 laipsnių.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00. Polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 06 04 364 16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 06 04 364 16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
2: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Net reikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, ar batinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visą tada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
3: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Mintare.
5: Dar kartą sakau labas rytas visiems atkeliavusiems į trečiąją ryto laidos valandą, kurioje, kaip ir įprastai, mes su jumis laiką leidžiam ne tik gerai, ne tik smagiai, bet ir su labai labai gera muzika. Tai yra ta valanda, kada jau kava turbūt padarius savo darbą, mes įsivažiuojam į darbus, po truputėlį suprantam, kur esam, ką čia turim daryt. Ir tikiuosi, kad jūsų laikas kartu su manimi šiandien tikrai neprailgs ir šioje ryto laidos valandoje jūs atrasit, kokį kūrinį norėtumėt išgirsti dar kartą. Keliaujam ir keliaujame šį kartą tiesiai prie muzikos, joje netrukus jūs išgirsit ir tuos kūrinius, kuriuos jūs labiausiai mylit. Aišku, būtinai pasidalinsiu ir įžvalgomis apie savo mylimiausias dainas, tai net nebejoju, kad tikrai šioje valandoje mes su jumis turėsim ką veikti. Likit ir toliau kartu, rytą su manimi Gintarė tęsis iki pat 12.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 06 11 25 88 88. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Širdelių top 3. Jūsų top trietukui pats laikas, jie aš jau turiu prieš savo akis ir tai yra tos trys dainos, kurias aš išsirinkau, atsinešiau iš labai labai ilgo jūsų mylimiausių dainų sąrašo ir jau nekantrauju jomis pasidalinti, todėl kad kiekviena jūsų mylima daina tikrai labai daug ką pasako apie tos dienos nuotaiką, tikrai jūsų visos mylimos dainos yra vertos net ne po kartą skambėti mūsų etryje. Tai dabar keliaujam, pasiklausom tų trijų dainų, kurias šiandien esu jums paruošus. Ir pirmoji jų, tai Anima ir Joji, Beautiful.
5: Trečia vieta.

0: Su antraja daina, kuri šiandien skambės jūsų top 3, mes su jumis nukeliausim tikrai toli atgal. Ir labai smagu kartais iš tikrųjų yra prisiminti tuos kūrinius, kurie kažkada buvo topų viršūnėse, kai dar ir klipai buvo mums turbūt nelabai suprantamos kokybės. Kai dar ir turbūt tos visos dainos buvo, atrodo, visos tokios geros. Ir dabar vat klausimas, ar mes po tiek metų šitą kūrinį užkeltumėm į topų viršūnės. Bet šį kartą mes keliaujam... pasiklausyti labai gražios dainos, tai yra dar 2001 metais pasirodžiusi Westlife vaikino daina Uptown Girl.
1: Antra vieta.

0: Nu, kokia yra ta trečioji daina jūsų top trietuke šiandien, tai labai nuostabus šviežias darbas Bebe Rexha ir Faithless New Religion.
1: Pirma vieta.

0: Реклама. Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti. Namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus. Greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 0604 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenės.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas, prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas, kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 0610226612.
0: Reikia buitinės technikos? Varlė LT salone Mažeikiuose ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11. Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 0618 700 83 0618 700 83
2: Mažeikiai

0: Atvykdama į studiją, aš kadangi dar ir turėjau šiek tiek reikalų dar prieš darbą, kas turbūt yra labai sunku suvokti, kai 7 ryto prasideda laida, bet kuriuo atveju šiandien muzikos aš išklausiau šiek tiek daugiau, tai dalinuosiu su jumis tais trimis kūriniais, kurio šiandien labai labai norėjau jums iš to savo viso išgirsto ryte repertuaro pagroti ir jumis pasidalinti. Taigi mes pradedam su Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.
1: Trečia vieta.

0: Na, o trečiasis, paskutinysis kūrinys, su kuriuo mes keliaujame į mano top trietuką ir šiandien jau jį uždarom, tai Nombeko Augustė, Mano vanduo.
1: Pirma vieta.

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, ajeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65-551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose. Pavasaris – geriausias metas naujam stogui. Rinkitės, kiek norite sutaupyti 15, 20 o gal 25% pasinaudodami patraukliu uždarosios akcinės bendrovės Montava pasiūlymu. Nuolaida visoms matinėms rūkis stogo dangoms, nepriklausomai nuo profilio, taip pat visiems tame pačiame užsakyme esantiems stogo priedams. Akcijos pasiūlymas galioja iki gegužės mėnesio 31 dienos. Ar tikrai išgirdai? Nuolaidos net iki 25%. Oficialus trūkė atstovas UAB Montava. Konsultuojame, matuojame, skaičiuojame, atvežame į statybos objektą. Montava, Krucių gatvė 19-1, Krucių kaimas, Mažeikių rajone. Telefonas pasiteiravimui 06-86-373-17. Montava. Pilnas rūkis stogo medžiagų komplektas sukurtas gyvenimui be rūpesčių.
1: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Atgal į ateitį.
2: Dar viena mūsų kelionė laiku. Mūsų eteryje čia 2010 Maroon 5 ir Misery.
4: Atgal į ateitį.

0: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
1: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas. Lietuvos futbolo federacijos antros lygos B diviziono kova Mažeikiuose. Gegužės 10 dieną, sekmadienį 14 valandą, Mažeikiuose susitinka. Mūsų miesto komandos jaunimas, atmosfera B ir naujosios akmenės cementininkas. Rungtynes pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Homstata. Šias rungtynes stebėk nemokamai. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, gegužės 10-ąją, 14 valandą, tu turi būti stadione.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
3: New music.
4: Nauja daina.

Gintarė. Štai tiek muzikos, tiek reikalų ir mūsų pokalbių šioje ryto laidos valandoje. Tai netrukus aš jau jus pakviesiu išgirsti dar kartą eteryje žinias, pačius svarbiausius įvykius. Iš karto po to čia jūsų laukia ir dar šiek tiek muzikos. Nu, mes su jumis jau netrukus keliausim pirmin, tolyn. Ir labai labai tikiuosi, kad po keletos kūrinių jūs kartu būsit ir mes susigirdėsim jau ketvirtoje laidos valandoje.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Lietuvoje prasidėjo pagrindinės pėstininkų lauko taktikos pratybos geležinis vilkas 2026. Jose ypatingas dėmesys bus skiriamas karinių dalinių ir institucijų tarpusavio veiksmams koordinuoti, pranešė Lietuvos kariuomenė. Dvi savaitės truksiančiose pratybose kariuomenės Gaižiūnų poligone ir Kauno Kaišiadorių Elektrėnų ir Jonavos rajono apylinkėse treniruosis daugiau kaip 2,5 tūkstančiai karių. Gegužės 5-6 dienomis ir 12-13 dienomis dėl pratybų rajonuose numatomas intensyvesnis karinės technikos kolonų judėjimas keliais. Pasak kariuomenės pratybos ypatingas dėmesys bus skiriamas padalinių veiksmų koordinavimui ir bendradarbiavimui su savivaldos atstovais, ugniagesiais, policija, Šaulių sąjunga, viešo saugumo tarnyba ir NATO partneriai tobulinti. Mokymo metu bus naudojama per 300 karinės technikos vienetų. Užduotis rems karinio oro paėgų sraigtasparniai. Kariai per pratybas taip pat testuos naujausius Lietuvos gynybos pramonės sukurtus produktus. Didelis dėmesys bus skiriamas bepiločio orlaivių sistemoms ir modernioms antidroninėms priemonėms. Glaudesnis Armėnijos bendradarbiavimas Europos Sąjunga stiprina saugumą ir stabilumą, sako su premjeru Nikolu Pašinjenu susitikusi ministrė pirmininkė Inga Ruginienė. Lietuva ir Armėnija šiemet minint 35-asias diplomatinių santykių atkūrimo metinės Europos politinės bendrijos viršūnės susitikimo fone premjerai aptarė dvišalius santykius, regioninį saugumą, Armėnijos ir Europos Sąjungos bendradarbiavimą kitas aktualias temas. Irano kariuomenė pareiškė, kad Jungtinių Amerikos valstijų pajėgos bus atakuojamos, jei įžengs į Hormūzo sąsiaurį. Taip paskelbta po to, kai Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas pranešė, jog Vašingtonas pradės lydėti laivus per užblokuotą vandens kelią. Irano užsienio reikalų ministerijos atstovas pareiškė, kad Jungtinės valstijos privalo sumažinti savo reikalavimus šiitiškai respublikai. Tai jis pasakė įstrigus deryboms dėl 2 mėnesius trunkančio karo artimuosiuose rytuose užbaigimo. Prancūzijos prezidentas paragino Jungtinės valstijas ir Iraną koordinuotai vėl atverti Hormūzo sąsiaurį. Nuo sužalojimų patirtų per šaudynės pietų Turkijos mokykloje daugiau nei prieš 2 savaites mirė 11-metė mergaitė. Tas žuvusių skaičius išaugo iki 10. Balandžio 15 dieną 14-metis paleido ugnį mokykloje ir pražudė 9 10-11 metų moksleivius ir vieną mokytoją. Jaunas užpuolikas mirė įvykio vietoje. Anot pareigūnų, berniukas į mokyklą atsinešė 5 šaunamuosius ginklus. Jo tėvas yra buvęs policijos inspektorius, kuris buvo sulaikytas.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį didės debesuotumas, šils iki 15-20 laipsnių. Pietiniuose ir pietrytiniuose rajonuose termometrų stulpelį gali rodyti ir 24-25 laipsnius. Tikėtina, kad sulauksime ir gausesnio lietaus. Trečiadienį vasariška šiluma trauksis. Temperatūra sieks tik 10-15 laipsnių šilumos. Bus debesuota, sulauksime ir lietaus perkūnijos. Ketvirtadienį lietaus bus mažiau. Tiek naktį, tiek dieną vyraus nepastovus debesuotumas, kai kur truputį palies. Naktį vės iki 2-7 laipsnių šilumos, kai kur numatomas nestiprios šalnos. Dieną temperatūra kils iki 13-18 laipsnių.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.

0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdos 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
1: Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333-6. 86443333-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.

Rytas su Gintare. Atkeliauju pas jūs dar kartą sakyti ne tik labas rytas, bet ir pakviesti būti kartu, todėl kad lieka dvi paskutinės ryto laidos valandos, kuriuose mes dar leisim laiką kartu, dar klausysim muzikos, turėsim gerą laiką, gerą būdą labai užsikurti ne tik antradieniui, ne tik antram jo pusdieniui, bet lygiai taip pat ir susidėlioti galbūt mintis ateinančiam savaitgaliui. Tam net nebejoju, kad ši valanda tikrai tikrai padės, tai būkit kartu, netrukus po keletos kūrinių sugrįšiu ir sužinosit, ką šiai valandai esu jums paruošusi.

0: Reklama. Kas sakė, kad svajonių virtuvėje reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt.
1: Lis, nelis, plaut, neplaut.
0: Už tokią kainą žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
1: Bet kokį.
0: Taip. Bet kokį, nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukšto slėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantys savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukime jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
2: Wow!
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
5: Radijo archyvai.
6: Radio archyvose šiandien kviečiu jūs į 2021 metus, būtent tada 19 metų savaitę mūsų eteryje debiutavo Dainotas Varnas ir Meilė tau.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Pamirškite vėjos pjovimą su naujuoju robotu Ecovax Goat. Barlėl tai pristato naujos kartos robotus žoliapjovės Ecovax Goat su laider sistema ir integruotu trimeriu. Be laidų, be rūpešių, be papildomo darbo. Tobula vėja su Ecovax Goat. Šias vėjapjovės įsigysite Mažeikiuose. Barlėl tai salone adresu Daukšos gatvė 26, prekybos centre Moneta 11. Telefonas 0688 300 09. Barlė LT. Kai reikia kainos ir patarimo.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
3: Mažeikiai FM. Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.

Man šį kartą pas metas jau jūs kviesti į muzikinės ruletės kelionę, o joje šiandieną mes turim tris nuostabius kūrinius iš 2024 metų. Taip, tikrai mes būtent į šituos metus šiandien keliausim. Ir čia pirmoji daina, kurią su jums paruošusi, tai Beyoncé ir Texas Hold'em.

antroji daina, su kuria keliaujame ir prisimename 2024-uosius, nors atrodo visai neseniai viskas vyko, labai gražus darbas. Benson Boone, Beautiful Things. Whoa.

0: Reklama.
1: Parduotuvėje Sava sodyba įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje Sava sodyba, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė Sava sodyba įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65-551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje Sava sodyba. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
2: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite Salone Dovita, Gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita, jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Atkeliauju pas jūs kartu su paskutiniaisiais akordais šios valandos ir jau šios laidos. Lieka visai nedaug laiko iki 12. Ačiū buvusiems kartu, kad esat, kad klausot, kad mylit muziką ir kad kiekvieną dieną pradedat kartu su mumis. Tai ačiū buvusiems kartu. Atsisveikinu neilgam, susikirdėsim rytoj šiek tiek po 7. Su jumis buvo aš Gintarė, dabar skanių pietų, lengvos likusios dienos ir gražaus antradienio vakaro.

0: Reklama. Pavasaris – geriausias metas naujam stogui. Rinkitės, kiek norite sutaupyti – 15, 20 o gal 25 procentus, pasinaudodami patraukliu uždarosios akcinės bendrovės Montava pasiūlymu. Nuolaida visoms matinėms rūki stogo dangoms, nepriklausomai nuo profilio, taip pat visiems tame pačiame užsakyme esantiems stogo priedams. Akcijos pasiūlymas galioja iki gegužės mėnesio 31 dienos. Ar tikrai išgirdai? Nuolaidos net iki 25 procentų. Oficialus rūkė atstovas UAB Montava. Konsultuojame, matuojame, skaičiuojame, atvežame į statybos objektą. Montava, Krucių gatvė 19-1, Krucių kaimas, Mažeikių rajone. Telefonas pasitiravimui 06-86-373-17. Montava. Pilnas rūkė stogo medžiagų komplektas, sukurtas gyvenimui be rūpesčių.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06-98-48-272.
3: 105.6 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė sako, kad dalį mokinių planuojama sumažinti privalomų socialinės pilietinės veiklos valandų skaičių. Taip pat siekiama sudaryti lankstesnės sąlygas joms kaupti. Daugiau atsakomybės bus deleguojama mokykloms, ypač pradinio ugdymo įstaigoms, kad šios padėtų mokiniams. Švietimo ministrė pabrėžė nemananti, kad būtų tikslinga iš viso atsisakyti socialinės pilietinės veiklos. Privaloma socialinė pilietinė veikla mokyklose vykdoma nuo 2022 rugsėjo. Jos tikslas skatinti mokinius aktyviu dalyvavimu prisidėti sprendžiant aktualias socialinės problemas bendruomeninėme ir visuomeninėme gyvenime ir reflektuojant savo patirtį, ugdytis pilietiškumo socialinę, emocinę ir sveikos gyvensenos bei kitas kompetencijas. Šiuo metu mokiniai besimokančiam pagal pagrindinio ugdymo programą privalomo socialinės pilietinės veiklos atlikimo trukmė ne mažesnė kaip 20 valandų, besimokančiam pagal vidurinio ugdymo programą ne mažesnė kaip 70 valandų. Yra didelė tikimybė, kad Europos centrinis bankas birželį padidins bazines palūkanų normas, sako Europos centrinio banko valdybos narys ir Lietuvos banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus. Pasak jo, kitą mėnesį Europos centrinis bankas turės daugiau duomenų apie karo artimuosiuose rytuose poveikį ekonomikai ir infliacijai, o sprendimas dėl palūkanų normų priklausys būtent nuo konflikto eigos. Europos centrinis bankas praėjusį ketvirtadienį nepakeitė bazinių palūkanų normų, jos liko 2% lygyje, koks yra nuo praėjusių metų birželio. Švedijos pakrančių apsauga Baltijos jūroje sulaikė tanklaivį, kuris siejamai priklauso Rusijos šešėliniam laivynui. Su Sirijos vėliava plaukiantis laivas sulaikytas Švedijos teritorinėse vandenyse į pietus nuo Trelenborgo. Policija ir pakrančių apsauga pradėjo pirminį tyrimą dėl nepakankamo laivo tinkamumo plaukioti. Pasak pakrančių apsaugos nustatyta keletas netitikimų dėl vėliavos statuso. Todėl manoma, kad tanklaivis plaukė su netikra vėliava ir pažeidžia tarptautinės taisyklės. Tanklaivis įtrauktas į kelis sankcijų sąrašus, įskaitant Europos Sąjungos ir Didžiosios Britanijos. Anot duomenų laivas tikriausiai plaukė be krovinio, jo kelionės tikslas neaiškus. Keleivinis lėktuvas, leisdamasis Niujorko oro uoste, per plauką išvengė katastrofos. Orlaivis, kuriame buvo 231 žmogus, sekmadienį tūpdamas ratu kliudė sunkvežimį ir apšvietimo stulpą greitkelį netoli oro uosto, pranešė Jungtinių Amerikos valstijų federalinė aviacijos administracija. Nepaisant incidentų, iš Venecijos atskridęs lėktuvas Boeing 767 saugiai nusileido. Lėktuvo keleiviai atsipirko išgąsčių. Sunkvežimio vairuotojas su lengvais sužalojimais buvo nuvežtas į ligoninę. Lėktuvo ratas rėžėsi tiesiai sunkvežimio priekinį stiklą. Oro bendrovė paskelbė nuodugniai ištyrisiant incidentą. Lėktuvo įgula laikinai nušalinto nuo darbo.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį didės debesuotumas, šils iki 15-20 laipsnių. Pietiniuose ir pietrytiniuose rajonuose termometrų stulpelį gali rodyti ir 24-25 laipsnius. Tikėtina, kad sulauksime ir gausesnio lietaus. Trečiadienį vasariška šiluma trauksis. Temperatūra sieks tik 10-15 laipsnių šilumos. Bus debesuota, sulauksime ir lietaus perkūnijos. Ketvirtadienį lietaus bus mažiau. Tiek naktį, tiek dieną vyraus nepastovus debesuotumas, kai kur truputį palies. Naktį vės iki 2-7 laipsnių šilumos, kai kur numatomas nestiprios šalnos. Dieną temperatūra kils iki 13-18 laipsnių.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 000.
2: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
0: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Muzikinė data gegužės 5-ąją. 2002-aisiais Glasge, Škotijoje, Enrique Iglesias pradėjo savo pirmasias didelės gastroles po Jungtinę karalystę.

0: Reklama.
1: Greitas ir kokybiškas metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Įmonė Monting Kurmaičiuose, Mažeikių gatvė 84. Metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Telefonas 0613 569 62. 0613 569 62. Lietuvos futbolo federacijos antros lygos B diviziono kova Mažeikiuose. Gegužės 10 dieną, sekmadienį 14 valandą, Mažeikiuose susitinka mūsų miesto komandos jaunimas, atmosfera B ir naujosios Akmenės cementininkas. Rungtynes pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Homstata. Šias rungtynes stebėk nemokamai. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, gegužės 10-ąją, 14 valandą, tu turi būti stadione.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
3: Susisiekimo ministerijos kontroliuojamose valstybės įmonėse per socialdemokrato vadovavimo kadenciją pasitraukė arba buvo atleisti 5 vadovai, apie pusę visų nušalintų ar pakeistų visų sričių valstybės įmonėse, kai kurie jų atleisti dar nepasibaigus kadencijai. Valdysenos ekspertai stebėsi paviršutinišką atleidimų motivaciją, tai anot jau kelia abejonių proceso skaidrumui. Dalis sprendimų atleisti susisiekimo sektoriaus įmonių vadovus buvo pristatomi kaip natūrali organizacijų raida, pasirengimas naujam veiklos etapui ar naujai strategijai. Tačiau viešai nesakoma, kuo neįtiko buvę vadovai. Pigiausių produktų krepšelių šiuo metu balandį palyginti su kovo pigo 1,4%, rodo Price RLT analizė. Palyginti su prieškariniu 2021 balandžio mėnesiu krepšelis dabar yra 28% arba 15,56 € brangesnis. Price RLT duomenimis pigiausių maisto prekių krepšelių kainų reitingo pirmoje pozicijoje balandį išliko prekybos tinklas Maxima, kurio prekių krepšelis pigo 900 €. Antroje vietoje Barbora, sumažinusi krepšelių kainą 6,03 €. Trečioje Rimi, pigo 55 €. Ketvirtas prekybos tinklas Rimi, brango 1,62 €. Susisiekimo ministerijai siūlant nuo kitų metų Liepos keisti pašto ženklų leidybos reguliavimą, konkurencijos taryba įspėja, kad pagal naują tvarką iš šių leidybos būtų išstumtas privatus verslas. Ministerijos parengtas pašto įstatymo pataisas svarstys vyriausybė, o vėliau balsuos Seimas. Jumis siūloma atsisakyti modelio, kai teisė išleisti ir išimti iš apyvartos pašto ženklus siejama su universaliosios pašto paslaugos teikėjo statusu, kurį dabar turi bendrovė Lietuvos paštas. Pasak ministerijos, toks reguliavimas gali sukelti neapibrėžtumą, todėl jų leidimą priskirti tik Lietuvos paštui. Ir pabaigai. Siekiant sustiprinti oro erdvės kontrolę, Klaipėdos uoste įdiegta drono aptikimo sistema, praneša jūrų uosto direkcija. Tikimasi, kad ji padės greičiau pastebėti galimas grėsmes ir užtikrinti strateginės reikšmės objekto saugumą. Sistema uosto direkcijai teikia informaciją apie aptiktą droną, jo gamintoją ir modelį, geografinę padėtį, unikalų identifikatorių, skrydžio aukštį, galimos geografinės zonos ar aukščio ribojimų pažeidimus. Taip pat bus kaupiami istoriniai aptikimo duomenys, kurie galės būti naudojami incidentų analizei, pasikartojantiems skrydžiams vertinti ir ataskaitoms rengti. Pažymima, kad sistemos stebėsenos sprendimai netrikdys esamų ryšių, navigacijos ar kitų technologinių procesų.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama. Polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambinkite 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
1: Gegužės 13 dieną 16 valandą skelbėme mažųjų talentų šou konkursą Atranka. Gegužės 13 dieną 16 valandą Mažeikių kultūros centro pramogų salėje. Bilietus įsigysite Mažeikių kultūros centro kasoje.
2: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikių FM.
3: New music.
4: Nauja daina.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Pamirškite vėjos pjovimą su naujuoju robotu EcoVax Goat. Barlėlt pristato naujos kartos robotus žoliapjovės EcoVax Goat su LiDAR sistema ir integruotu trimeriu. Be laidų, be rūpešių, be papildomo darbo. Tobula vėja su EcoVax Goat. Šias vėjapjovės įsigysite Mažeikiuose. Barlėlt salone adresu Daukšos gatvė 26, prekybos centre Moneta 11. Telefonas 0688 300 09. Barlė LT. Kai reikia kainos, kai reikia kainos ir patarimo.
2: Jūs klausotės radijo stoties

0: autsaiderių. Negana to, rungtynės aptemdė širpi jauno futbolininko traumą. Čelsi namuose 1-3 pralaimėjo Nottingham Forest ekipai, kuri čempionate rikiuojasi vos 16 vietoje. Pirmosios rungtynių dalies pabaigoje užfiksuotas šiurpus epizodas. Nottingham Forest gynėjas Zachas Abbottas baudos aikštelė galvomis susidūrė su Čelsi puolėju Jesse Derry. Pastarasis po susidūrimo prarado sąmonę. 18-mečiui skubiai suteikta medicininė pagalba, o vėliau jis iš aikštės buvo išgabentas ant neštuvų su deguonies kauke. Ir pabaigai, Kaune vykusiame Lietuvos šiuolaikinės penkiakovės vilčių čempionate pergalį iškovojo po motinystės atostogų į sportą grįžusi viena labiausiai patyrusių Lietuvos penkiakovininkių – Gintarė Aleksandravičė. Vyrų varžybose traumą patyrė vienas iš lyderių Titas Puronas. Antrus metus iš eilės vykusiame šalies vilčių čempionate sportininkai varžėsi visose šiuolaikinės penkiakovės rungtyse, išskyrus fechtavimąsi. Pajėgiausiems penkiakovininkams tai buvo generalinė repeticija prieš pirmąjį startą pasaulio taurės varžybose.
1: Sporto naujienos.
2: Reklama. Kas sakė, kad svajonių virtuvei reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengta pavyzdinė virtuvė. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt.
3: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
2: Dėmesio, šiuo metu Mažeikių autoservisas skelbia akciją. Perkant padangas, automobilio patikra nemokama.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
0: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06984827272.
4: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleomag kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
1: Klausyk, pons meistre, padėkit, remontaunų namą. Grein nasarmat, ne nams. Nie ni langų, nei durų, nei vartų, nei užuolaidų. Spino string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gaut. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333. Apsilankykite salone Langyje, o internete langė.lt.
0: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
2: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
3: Muzikinė data gegužės 5-ąją. 1993-aisiais jau amžinatilsį Roxette vokalistė Mary Fredrickson pagimdė pirmąjį vaiką, dukrą Ines. Atlikėjos vyras Roxette koncertinio ansamblio klavišininkas Mikaelis Bolijosas.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servizas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori ne žaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
0: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 06 11 25 888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
3: Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė sako, kad dalį mokinių planuojama sumažinti privalomų socialinės pilietinės veiklos valandų skaičių. Taip pat siekiama sudaryti lankstesnės sąlygas joms kaupti. Daugiau atsakomybės bus deleguojama mokykloms, ypač pradinio ugdymo įstaigoms, kad šios padėtų mokiniams. Švietimo ministrė pabrėžė nemananti, kad būtų tikslinga iš viso atsisakyti socialinės pilietinės veiklos. Privaloma socialinė pilietinė veikla mokyklose vykdoma nuo 2022 rugsėjo. Jos tikslas skatinti mokinius aktyviu dalyvavimu prisidėti sprendžiant aktualias socialines problemas bendruomeninėme ir visuomeninėme gyvenime ir reflektuojant savo patirtį, ugdytis pilietiškumo, socialinę, emocinę ir sveikos gyvensenos bei kitas kompetencijas. Šiuo metu mokiniai besimokančiam pagal pagrindinio ugdymo programą privalomo socialinės pilietinės veiklos atlikimo trukmė ne mažesnė kaip 20 valandų, besimokančiam pagal vidurinio ugdymo programą ne mažesnė kaip 70 valandų. Yra didelė tikimybė, kad Europos centrinis bankas birželį padidins bazines palūkanų normas, sako Europos centrinio banko valdybos narys ir Lietuvos banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus. Pasak jo, kitą mėnesį Europos centrinis bankas turės daugiau duomenų apie karo artimuosiuose rytuose poveikį ekonomikai ir infliacijai, o sprendimas dėl palūkanų normų priklausys būtent nuo konflikto eigos. Europos centrinis bankas praėjusį ketvirtadienį nepakeitė bazinių palūkanų normų, jos liko 2% lygyje, koks yra nuo praėjusių metų birželio. Švedijos pakrančių apsauga Baltijos jūroje sulaikė tanklaivį, kuris siejamai priklauso Rusijos šešėliniam laivynui. Su Sirijos vėliava plaukiantis laivas sulaikyto Švedijos teritorinėse vandenyse į pietus nuo Trelenborgo. Policija ir pakrančių apsauga pradėjo pirminį tyrimą dėl nepakankamo laivo tinkamumo plaukioti. Pasak pakrančių apsaugos nustatyta keletas netitikimų dėl vėliavos statuso. Todėl manoma, kad tanklaivis plaukė su netikra vėliava ir pažeidžia tarptautinės taisyklės. Tanklaivis įtrauktas į kelis sankcijų sąrašus, įskaitant Europos Sąjungos ir Didžiosios Britanijos. Anot duomenų laivas tikriausiai plaukė be krovinio. Jo kelionės tikslas neaiškus. Keleivinis lėktuvas, leisdamasis Niujorko oro uoste, per plauką išvengė katastrofos. Orlaivis, kuriame buvo 231 žmogus, sekmadienį tūpdamas ratu kliudė sunkvežimį ir apšvietimo stulpą greitkelyje netoli oro uosto, pranešė Jungtinių Amerikos Valstijų federalinė aviacijos administracija. Nepaisant incidentų, iš Venecijos atskridęs lėktuvas Boeing 767 saugiai nusileido. Lėktuvo keleiviai atsipirko išgąsčiu. Sunkvežimio vairuotojas su lengvais sužalojimais buvo nuvežtas į ligoninę. Lėktuvo ratas rėžėsi tiesiai sunkvežimio priekinį stiklą. Oro bendrovė paskelbė nuodugniai ištyrisant incidentą. Lėktuvo įgula laikinai nušalinto nuo darbo.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį didės debesuotumas, šils iki 15-20 laipsnių. Pietiniuose ir pietrytiniuose rajonuose termometrų stulpelį gali rodyti ir 24-25 laipsnius. Tikėtina, kad sulauksime ir gausesnio lietaus. Trečiadienį vasariška šiluma trauksis. Temperatūra sieks tik 10-15 laipsnių šilumos. Bus debesuota, sulauksime ir lietaus perkūnijos. Ketvirtadienį lietaus bus mažiau. Tiek naktį, tiek dieną vyraus nepastovus debesuotumas, kai kur truputį palis. Naktį vės iki 2-7 laipsnių šilumos, kai kur numatomas nestiprios šalnos. Dieną temperatūra kils iki 13-18 laipsnių.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Reklama. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Net reikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento, smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės, bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje, Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
2: Geros dienos.
0: Antradienis šiek tiek po 13 ir mūsų eteryje, kaip netikėta, laida geros dienos. Prie mikrofono Robertas, su jumis artimiausias 4 valandas. Tikiu, kad link darbų pabaigos keliausime kartu. Kaip visuomet, laidos pradžioje trumpas žvilgsnis į virtualų kalendorių. Gal primiršot, kokia šiandien diena, tai priminsiu, gegužės 5 antradienis. Šiandien vandentvarkos darbuotojų diena, japonai švenčia tango noseku arba berniukų šventę. Taip pat šiandien tarptautinė akušerių diena ir Europos žmonių su negale savarankiško gyvenimo diena. Mažai švenčių ir minėtinų datų, tuomet jūsų dėmesiu ir varduvininkai. Irena, Mykolas, Barvydas, Neris, Pijus, Angelas ir Anielius šiandien švenčia vardo dieną, sveikiname jus, na ir skubame prie muzikinio kalendoriaus. 1988-aisiais gimė Adele Lurie Blue Atkins. 4 kartus nominuota Grammy apdovanojimams Anglijos dainininkė ir dainų kūrėja, mums žinoma tiesiog sceniniu vardu Adele. Sveikinam ją su gimtadieniu, aišku, jos kūrinys tęsia laidą, o visiškai netrukus laukia ir gera prisiminti.

0: Reklama. Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 06 11 25 888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas – Mažeikiuose.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida Geros dienos.
2: Gera, oi gera prisiminti.
0: Gerą prisiminti kviečia mus į 2017 metus. Grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje, trečioji pozicija. Atlikėja Ina kartu su Erik Ruleta.

0: Reklama.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys. Bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje vienas, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
2: Dėmesio, dabar perkant Dovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
3: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
4: Hei, hei, hei, geros dienos.
5: New music.
6: Nauja daina.

0: hitas.
1: Super hitas, radio hitas kviečia mus į grojamiausių dainų 30-uką mūsų radio stotyje tik gegužės mėnesį ne šiais metais, o tebūnie 2025-aisiais. Taip, keliaukim į būtent 25-uosius ir čia sutinkame

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 226 12.
2: Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti. Namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 0604 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenes.

0: geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Geroje dienoje pakalbėkime apie orus. O šiandien daugelio rajonų trumpai palinos, gali griaudėti ir perkūnyje. Vėjas pietvakarių vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra 20-25, vakariniuose rajonuose daug kur 14-19, pajūryje viso labo 10-13 laipsnių šilumos. Trečiadienį Lietuvoje daug kur lietus, vėjas naktį šiaurinių krypčių 3-8, dieną šiaurės rytų rytų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 5-10, šiaurės vakaruose kai kur 2-4 laipsniai šilumos. Rytoj dieną 12-17, pietinėje šalies dalyje 18-23 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį šalyje daug kur palis, vyraus trumpas lietus, vėjas naktį nepastovios krypties, dieną šiaurinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra ketvirtadienio naktį 6-11, šiaurės vakaruose kai kur 3-5 laipsniai šilumos. Ketvirtadienio dieną 11-16, pietiniuose rajonuose kai kur iki 19 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 6, rytoj dieną iki 12 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
2: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse, Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
5: Mažeikiai FM.
6: Geros dienos.
7: Auksinis hitas.
2: Didžiosios Britanijos numeris vienas arba auksinis hitas. Kelkimės į 2011 metus vieną savaitę grojamiausių dainų pirmoje pozicijoje. DJ Fresh kartu su Sia Evans. Bendras darbas Laudė.

Varlė LT salone Mažeikiuose – ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba – išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose – Daukšos gatvė 26. Prekybos centre –

0: tik turėdami langės langus, jūs galėsite pamatyti
1: mane.
0: Visa informacija internete puslapė lange.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14. Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos žemaitiškas derbis Mažeikiuose. Gegužės 9 dieną, šeštadienį 15 valandą susitinka mūsų miesto komanda Atmosfera ir Plungės Babrungas. Rungtynes pristato ir komandai sėkmės linki uždaroji akcinė bendrovė Rostanas. Bilietai ticketmarket.lt. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, gegužės 9-ąją, 15 valandą, tu turi būti stadione.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
5: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Eteryje laida Geros dienos. Pirmoji geros dienos valanda baigėsi, lygiai 14, svarbiausios žinios. Dabargi šiek tiek muzikos paklausykim, o jau po žinių būtinai ir vėl susigirdėsime.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
2: Mažeikių kultūros centro mėgėjų teatro trupės Vizavi spektaklio premjera. Gegužės 21 dieną 18 val. Kultūros centro mažojoje salėje tragikomedija Frustacija. Bilietai į Ticketmarket ir kultūros centro kasoje.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Ilgai savaitgalį vykus dviem traukinio avarijoms Kėdainių bei Kauno rajonuose, Teisingumo ministerija pranešė nusprendusi pradėti avarijų saugos tyrimus. Skelbiama, kad saugos tyrimai siekiama užkirsti kelią avarijoms ir incidentams ateityje. Kaip skelbta šeštadienį Kauno rajone esančioje Jėsoje nuo 1435 mm pločio vėžės nuriedėjo iš Vokietijos Duisburgo važiavęs lokomotyvas ir keturi krovininiai vagonai. Ankstų penktadienio rytą Kėdainių rajone esančioje Gudžiūnų stotyje nuo geležinkelio bėgių nuriedėjo trys skaldą gabenę vagonai. Jie gulėjo ant šonų, skalda iš jų buvo išbirėjusi. Lietuvos geležinkeliai pirmadienį pranešė, kad dėl šių incidentų inicijuota speciali komisija avarijoms tirti. Kauno apygardos prokuratūra informuoja, kad baigus psichiatrijos ekspertizę paaiškėjo, kad žiaurių dviejų moterų nužudymų įtariamas Benas Mikutavičius nusikaltimo metu galėjo suvokti savo veiksmus, todėl turės dalyvauti procese, o įrodžius kaltę atliks bausmę. Iki teisminio tyrimo duomenimis 1996 gimęs Mikutavičius gruodžio 4-ąją duriančių pjaunančių įrankių mirtinai sužalojo 2003-aisiais gimusią moterį, kuri nuo padarytų sužalojimų mirė įvykio vietoje. Netrukus panašiomis aplinkybėmis buvo mirtinai sužalota ir 2001-aisiais gimusi moteris, kuri nuo patirtų sužalojimų taip pat mirė įvykio vietoje. Už šį nusikaltimą gresia laisvės atėmimo bausmė nuo 8 iki 20 metų arba iki gyvos galvos. Šiuo metu įtariamajam taikoma griežčiausia kardomoji priemonė suėmimas. Naktį į gegužės 5 Ukrainos pajėgos surengė raketų ir dronų ataką prieš kelis Rusijos regionus, smogdamos svarbiam Rusijos kariniam pramoniniam objektui Čiabuksaruose, Čiuvašijos Respublikoje. Socialiniuose tinkluose vietos gyventojų paskelbtose nuotraukose ir vaizdo įrašuose matomas didelis gaisras, kylantis iš valstybinio instituto, kuris gamina ginklų komponentus, naudojimus Rusijos atakoms prieš Ukrainą. Pasak Ukrainos generalinio štabo, institutas taip pat kuria elektroninės kovos sistemas, įskaitant komet antenas, naudojamas slopinti palydovinius radio ir radarų signalus. Institutas, į kurį jau buvo smogta 2025 liepą, yra maždaug už 1200 km nuo Ukrainos sienos. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas atsisakė pasakyti, ar trapi paliaubų sutartis tarp Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano vis dar galioja po to, kai abi pusės apsikeitė ugnimi Hormūzo sąsiauryje. Anksčiau interviu Fox News, Trumpas perspėjo Irano pajėgas, kad jos būtų nušluotos nuo žemės paviršiaus, jei bandytų taikytis į Jungtinių Amerikos valstijų laivų sąsiauryje ar Persijos įlankoje. Vėliau tame pačiame interviu jis tvirtino, kad karas su Iranu kariniu požiūriu iš esmės yra pasibaigęs.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį protarpiais palis kai kur su perkūnija, šils iki 11-14 laipsnių. Ketvirtadienį protarpiais palis, gausiau dieną. Naktį vės iki 2-7, dieną šils iki 13-15 laipsnių. Penktadienio naktį be lietaus, dieną gali šiek tiek palyti. Naktį laikysis 1-6, dieną 13-18 laipsnių šiluma.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Hei, geros dienos.
5: Ką tu

0: Reklama.
1: Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pat žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
2: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numerį. 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
0: Mažeikiai FM.
3: Geros dienos.
4: Antroji geros dienos valanda prasideda. Dar kartelį labas tiems, kurie tik dabar prisijungė. Čia smagiai kavos per žinias pagėrės. Į eterį grįžtų yra Šobertas. Pilnos energijos su jumis iki pat 17, kol gyvuos laida. Tai šią valandą būtinai kelionė į praeitį gerą prisiminti rubrikoje turėsime ir lietuvišką top trietuką. Išsiduosiu, 2020-ieji laukia mūsų ir tikrai bus trys puikios dainos būtent iš to laiko. Savaitės naujiena, informacija apie orus, visų laikų geriausia muzika. Artimiausių metų mūsų eteryje, tad niekur nedinkit ir likit kartu su mūsų radio stotimi.

0: Lietuvos futbolo federacijos antros lygos B diviziono kova Mažeikiuose. Gegužės 10 dieną, sekmadienį 14 valandą, Mažeikiuose susitinka. Mūsų miesto komandos jaunimas, atmosfera B ir naujosios Akmenės cementininkas. Rungtynes pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Homstata. Šias rungtynes stebėk nemokamai. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, gegužės 10-ąją, 14 valandą, tu turi būti stadione.
1: Kas į vieną dieną mokykloje pakeistumėte teatru? Teatrostogos. Klaipėdos valstybinėme muzikinėme teatre. Tai įspūdžių kupina edukacinė išvyka vaikams ir jaunimui. Šiemet jūsų laukia muziklas visai šeimai pagal Roaldo Dalio romaną Matilda bei Silvijos Miliūnaitės ir Darijos Verovkos šokio spektaklis Panama labai graži. Teatrostogos. Tai nuotykiai, muzika ir emocijos prieš pat vasarą. Daugiau informacijos ir bilietai klaipėdosmuzikinis.lt.
2: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
3: Geros dienos.
2: Gera, oi gera prisiminti.
0: Gera prisiminti, kviečiai 2014 metus. Grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje prieš mano akis, o tame šimtuke 66 pozicijoje. Coldplay ir Magic.

0: Reklama. Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 0618 700083 0618 700083 Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida Geros dienos.
2: Orų prognozė.
3: Geroje dienoje pakalbėkime apie orus, o šiandien daugelio rajonų trumpai palinos gali griaudyti ir perkūnyje. Vėjas pietvakarių vakarų 6-11 metrų per sekundę, temperatūra 20-25, vakariniuose rajonuose daug kur 14-19, pajūryje viso labo 10-13 laipsnių šilumos. Trečiadienį Lietuvoje daug kur lietus, vėjas naktį šiaurinių krypčių 3-8, dieną šiaurės rytų rytų 6-11 metrų per sekundę, temperatūra naktį 5-10, šiaurės vakaruose kai kur 2-4 laipsniai šilumos. Rytoj dieną 12-17, pietinėje šalies dalyje 18-23 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį šalyje daug kur palis vyraus trumpas lietus, vėjas naktį nepastovios krypties, dieną šiaurinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra ketvirtadienio naktį 6-11, šiaurės vakaruose kai kur 3-5 laipsniai šilumos. Ketvirtadienio dieną 11-16, pietiniuose rajonuose kai kur iki 19 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 6, rytoj dieną iki 12 laipsnių šilumos, panašus orai ir ketvirtadienį naktį apie 6, dieną iki 13 laipsnių šilumos.

0: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti. Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete. durunamai.lt arba GL Baldų salone. Pramonės gatvė 27-1.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas – jūsų komfortui.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
4: 105.6 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
5: Hei, hei, hei, geros dienos.
3: Lietuviškas top trejetukas.
0: Lietuviškas top trejetukas pasiruošęs laidoje geros dienos į eterį keliauti ir pradedame kelionę 2020-osiuose su Egidijaus Sipavičiaus kūriniu Naktinis trio. Kažkada šią dainą išpopuliarino pati Donalda.

Egidijaus Sipavičiaus naktinis trio primena mums 2020 metų laiką. Dar viena nuostabi daina, kuri tikrai jau nepelnytai primiršta. Gintarė Korsakaitė su Mad Money. Laikas mūsų.

0: Reklama. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65-551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
1: Lis, nelis, plaut, neplaut.
2: Už tokią kainą žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
1: Bet kokį.
2: Taip. Bet kokį, nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukšto slėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantį savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukiame jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio, Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
3: Wow!
2: Pavasaris – geriausias metas naujam stogui. Rinkitės, kiek norite sutaupyti 15, 20 o gal 25% pasinaudodami patraukliu uždarosios akcinės bendrovės Montava pasiūlymu. Nuolaida visoms matinėms rūki stogo dangoms, nepriklausomai nuo profilio, taip pat visiems tame pačiame užsakyme esantiems stogo priedams. Akcijos pasiūlymas galioja iki gegužės mėnesio 31 dienos. Ar tikrai išgirdai? Nuolaidos net iki 25%. Oficialus rūkė atstovas UAB Montava. Konsultuojame, matuojame, skaičiuojame, atvežame į statybos objektą. Montava, Krucių gatvė 19-1, Krucių kaimas, Mažeikių rajone. Telefonas pasiteiravimui 0686-373-17. Montava. Pilnas rūkis stogo medžiagų komplektas sukurtas gyvenimui be rūpesčių.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
5: New music. Nauja daina.

0: geros dienos.
1: Antroji geros dienos valanda jau baigėsi, lygiai 15 svarbiausios žinios. O aš jūs palieku su muzika ir tikiuosi, kad po žinių mes vėl susigirdėsim.

0: Reklama. Pamirškite vėjos pjovimą su naujuoju robotu Ecovax Goat. Varlė LT pristato naujos kartos robotus žoliapjovės Ecovax Goat su laider sistema ir integruotu trimeriu. Be laidų, be rūpešių, be papildomo darbo. Tobula vėja su Ecovax Goat. Šias vėjapjuves įsigysite Mažeikiuose, Varlė LT salone, adresu Daukšos gatvė 26, prekybos centre Moneta 11. Telefonas 0688-300-09. Varlė LT. Kai reikia kainos ir patarimo.
1: Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
0: Eko energija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Eko energija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Ilgai savaitgalį vykus dviem traukinio avarijoms Kėdainių bei Kauno rajonuose, Teisingumo ministerija pranešė nusprendusi pradėti avarijų saugos tyrimus. Skelbiama, kad saugos tyrimai siekiama užkirsti kelią avarijoms ir incidentams ateityje. Kaip skelbta, šeštadienį Kauno rajone esančioje Jėsoje nuo 1435 mm pločio vėžės nuriedėjo iš Vokietijos Duisburgo važiavęs lokomotyvas ir keturi krovininiai vagonai. Ankstų penktadienio rytą Kėdainių rajone esančioje Gudžiūnų stotyje nuo geležinkelio bėgių nuriedėjo trys skalda gabenę vagonai. Jie gulėjo ant šonų, skalda iš jų buvo išbyrėjusi. Lietuvos geležinkeliai pirmadienį pranešė, kad dėl šių incidentų inicijuota speciali komisija avarijoms tirti. Kauno apygardos prokuratūra informuoja, kad baigus psichiatrijos ekspertizę paaiškėjo, kad žiaurių dviejų moterų nužudymų įtariamas Benas Mikutavičius nusikaltimo metu galėjo suvokti savo veiksmus, todėl turės dalyvauti procese, o įrodžius kaltę atliks bausmę. Iki teisminio tyrimo duomenimis 1996 gimęs Mikutavičius gruodžio 4-ąją duriančių pjaunančių įrankių mirtinai sužalojo 2003-aisiais gimusią moterį, kuri nuo padarytų sužalojimų mirė įvykio vietoje. Netrukus panašiomis aplinkybėmis buvo mirtinai sužalota ir 2001-aisiais gimusi moteris, kuri nuo patirtų sužalojimų taip pat mirė įvykio vietoje. Už šį nusikaltimą gresia laisvės atėmimo bausmė nuo 8 iki 20 metų arba iki gyvos galvos. Šiuo metu įtariamajam taikoma griežčiausia kardomoji priemonė suėmimas. Naktį į gegužės 5 Ukrainos pajėgos surengė raketų ir dronų ataką prieš kelis Rusijos regionus, smogdamos svarbiam Rusijos kariniam pramoniniam objektui Čebuksaruose, Čiuvašijos Respublikoje. Socialiniuose tinkluose vietos gyventojų paskelbtose nuotraukose ir vaizdo įrašuose matomas didelis gaisras, kylantis iš valstybinio instituto, kuris gamina ginklų komponentus, naudojimus Rusijos atakoms prieš Ukrainą. Pasak Ukrainos generalinio štabo, institutas taip pat kuria elektroninės kovos sistemas, įskaitant kometa antenas, naudojamas slopinti palydovinius radio ir radarų signalus. Institutas, į kurį jau buvo smogta 2025 liepą, yra maždaug už 1200 km nuo Ukrainos sienos. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas atsisakė pasakyti, ar trapi paliaubų sutartis tarp Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano vis dar galioja po to, kai abi pusės apsikeitė ugnimi Hormūzo sąsiauryje. Anksčiau interviu Fox News, Trumpas perspėjo Irano pajėgas, kad jos būtų nušluotos nuo žemės paviršiaus, jei bandytų taikytis Jungtinių Amerikos valstijų laivų sąsiauryje ar Persijos įlankoje. Vėliau tame pačiame interviu jis tvirtino, kad karas su Iranu kariniu požiūriu iš esmės yra pasibaigęs.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį protarpiais palis, kai kur su perkūnija, šils iki 11-14 laipsnių. Ketvirtadienį protarpiais palis, gausiau dieną. Naktį vės iki 2-7, dieną šils iki 13-15 laipsnių. Penktadienio naktį be lietaus, dieną gali šiek tiek palyti. Naktį laikysis 1-6, dieną 13-18 laipsnių šiluma.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.

0: elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrines, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida Geros dienos. Trečioji Geros dienos valanda prasideda. Šį antradienį dar kartelį labukas. Tiems, kurie tik dabar prisijungė, smagu žinoti, kad yra naujų klausytojų. Šią valandą gera prisiminti muzikinę ruletę, žinoma informaciją apie artėjančio trečiadienio ir ketvirtadienio orus, taip pat ir savaitės naujieną. Visa tai nuo 15 iki 16 mūsų eteryje.

0: Reklama.
1: Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose ypač didelis pasirinkimas televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daugšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11.
2: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
3: Geriausia visų laikų muzika tavo mieste. Radio stotis Mažeikiai FM.
4: Hei, hei, hei, geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
1: Gera, oi, gera prisiminti. Skalambija mums šaukinys ir kviečia į 2016 metų grojamiausių dainų šimtuką Lietuvoje. Alifarben su Anna Naglap, Supergirl. 40

Reklama. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti. Namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus. Greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 0604-01119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenes.

0: geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Trečiadienį Lietuvoje daug kur lietus, vėjas naktį šiaurinių krypčių 3-8, dieną šiaurės rytų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 5-10, šiaurės vakaruose kai kur 2-4 laipsniai šilumos. Rytoj dieną 12-17, pietinėje šalies dalyje 18-23 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį šalyje daug kur palis vyraus trumpas lietus, vėjas naktį nepastovios krypties, dieną šiaurinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra ketvirtadienio naktį 6-11, šiaurės vakaruose kai kur 3-5 laipsniai šilumos. Ketvirtadienio dieną 11-16, pietiniuose rajonuose kai kur iki 19 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 6, rytoj dieną iki 12 laipsnių šilumos, panašus orai ir ketvirtadienį naktį apie 6, dieną iki 13 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
5: Mažeikiai FM.
6: Geros dienos.

Muzikinė rulėtė šį kartą mums išsuka 2020 metus. Lietuviškas top trejetukas taip pat buvo būtent iš tų metų. Kągi, smagu, kelkimės ir šioje valandoje būtent į 2020. Pradėkim nuo Audioboy. Dar

0: grįžtų į eterį tam, kad priminčiau, mes muzikinėje ruletėje, o ruletė mus nukėlė į 2020 metus. Antras kūrinys iš to laiko, Brenda, Look in my eyes.
1: Look

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 62.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluosčių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas. Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos žemaitiškas derbis Mažeikiuose. Gegužės 9 dieną, šeštadienį 15 valandą susitinka mūsų miesto komanda Atmosfera ir Plungės Babrungas. Rungtynes pristato ir komandai sėkmės linki uždaroji akcinė bendrovė Rostanas. Bilietai ticketmarket.lt. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, gegužės 9-ąją, 15 valandą, tu turi būti stadione.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
5: New music. Nauja.

0: Логана.
1: Реклама.
2: Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Net reikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento, smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, ar batinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės, bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, tada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje, Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
3: Gegužės 13 dieną 16 valandą skelbėme mažųjų talentų šou konkursą Atranka. Gegužės 13 dieną 16 valandą Mažeikių kultūros centro pramogų salėje. Bilietus įsigysite Mažeikių kultūros centro kasoje.
4: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
2: Eteryje laida Geros dienos. Trečioji geros dienos valanda prabėgo itin greitai, lygiai 16 svarbiausios žinios, o po jų mes būtinai susigirdėsim ir tuomet papasakosiu, ką veiksim jau paskutinėje dėje, ketvirtąją geros dienos valandą šiandien.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Ilgai savaitgalį vykus dviem traukinio avarijoms Kėdainių bei Kauno rajonuose, Teisingumo ministerija pranešė nusprendusi pradėti avarijų saugos tyrimus. Skelbiama, kad saugos tyrimai siekiama užkirsti kelią avarijoms ir incidentams ateityje. Kaip skelbta šeštadienį Kauno rajone esančioje Jėsoje nuo 1435 mm pločio vežės nuriedėjo iš Vokietijos Duisburgo važiavęs lokomotyvas ir keturi krovininiai vagonai. Ankstų penktadienio rytą Kėdainių rajone esančioje Gudžiūnų stotyje nuo geležinkelio bėgių nuriedėjo trys skaldą gabenę vagonai. Jie gulė ant šonų, skalda iš jų buvo išbyrėjusi. Lietuvos geležinkeliai pirmadienį pranešė, kad dėl šių incidentų inicijuota speciali komisija avarijoms tirti. Kauno apygardos prokuratūra informuoja, kad baigus psichiatrijos ekspertizę paaiškėjo, kad žiaurių dviejų moterų nužudymų įtariamas Benas Mikutavičius nusikaltimo metu galėjo suvokti savo veiksmus, todėl turės dalyvauti procese, o įrodžius kaltę atliks bausmę. Iki teisminio tyrimo duomenimis 1996 gimęs Mikutavičius gruodžio 4-ąją duriančių pjaunančių įrankių mirtinai sužalojo 2003-aisiais gimusią moterį, kuri nuo padarytų sužalojimų mirė įvykio vietoje. Netrukus panašiomis aplinkybėmis buvo mirtinai sužalota yra 2001-aisiais gimusi moteris, kuri nuo patirtų sužalojimų taip pat mirė įvykio vietoje. Už šį nusikaltimą gresia laisvės atėmimo bausmė nuo 8 iki 20 metų arba iki gyvos galvos. Šiuo metu įtariamajam taikoma griežčiausia kardomoji priemonė suėmimas. Naktį į gegužės 5 Ukrainos pajėgos surengė raketų ir dronų ataką prieš kelis Rusijos regionus, smogdamos svarbiam Rusijos kariniam pramoniniam objektui Čiabuksaruose, Čiuvašijos Respublikoje. Socialiniuose tinkluose vietos gyventojų paskelbtose nuotraukose ir vaizdo įrašuose matomas didelis gaisras, kylantis iš valstybinio instituto, kuris gamina ginklų komponentus, naudojimus Rusijos atakoms prieš Ukrainą. Pasak Ukrainos generalinio štabo, institutas taip pat kuria elektroninės kovos sistemas, įskaitant kometą antenas, naudojamas slopinti palydovinius radio ir radarų signalus. Institutas, į kurį jau buvo smogta 2025 liepą, yra maždaug už 1200 km nuo Ukrainos sienos. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas atsisakė pasakyti, ar trapi paliaubų sutartis tarp Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano vis dar galioja po to, kai abi pusės apsikeitė ugnimi Hormūzo sąsiauryje. Anksčiau interviu Fox News, Trumpas perspėjo Irano pajėgas, kad jos būtų nušluotos nuo žemės paviršiaus, jei bandytų taikytis Jungtinių Amerikos valstijų laivų sąsiauryje ar Persijos įlankoje. Vėliau tame pačiame interviu jis tvirtino, kad karas su Iranu kariniu požiūriu iš esmės yra pasibaigęs.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį protarpiais palis, kai kur su perkūnija, šils iki 11-14 laipsnių. Ketvirtadienį protarpiais palis, gausiau dieną. Naktį vės iki 2-7, dieną šils iki 13-15 laipsnių. Penktadienio naktį be lietaus, dieną gali šiek tiek palyti. Naktį laikysis 1-6, dieną 13-18 laipsnių šiluma.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Hei, geros dienos!

0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook paskyra Luobos vienkiemis.
1: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumento analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370-678-775-43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
0: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 482 272.

0: Geros. Geros dienos.
1: Prasideda ketvirtoji geros dienos valanda ir čia tik dabar užmečiau žvilgsnį, kad šiandien ne tik Adelė švenčia gimtadienį, kurią sveikinome pirmąją geros dienos valandą. Turime ir dar vieną garsų atlikėją, kuris taip pat šiandien kaip tik švenčia. 1989-aisiais gimė Christopheris Mauricas Braunas. Mums žinomas sceniniu vardu kaip Chris Brown, jis yra, kaip žinia, R&B ir pop dainininkas, šokėjas ir aktorius. Ta proga, Chris Braunas ir Pitbull. Mūsų eteryje pradeda ketvirtąją geros dienos valandą.

0: Reklama.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
2: Mažeikių kultūros centro mėgėjų teatro trupės Vizavi spektaklio premjera. Gegužės 21 dieną 18 val. Kultūros centro mažojoje salėje tragikomedija Frustacija. Bilietai Ticketmarket ir kultūros centro kasoje.
3: Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
6: Gerą prisiminti, mus kviečia net į 2004 metus. Lietuvos grojamiausių dainų šimtukas, 31 vieta. Marijonas Mikutavičius, pakeliu į namoms.
7: Svetimas miestas pažadina mus ir vėl savo radio imtuvais. Ir svetimas mums rūkas prieš paskutį.

0: Реклама.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
2: Dėmesio, šiuo metu Mažeikių autoservisas skelbia akciją. Perkant padangas, automobilio patikra nemokama.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Eteryje laida geros dienos.
4: Orų prognozė.
2: Trečiadienį Lietuvoje daug kur lietus, vėjas naktį šiaurinių krypčių 3-8, dieną šiaurės rytų, rytų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 5-10, šiaurės vakaruose kai kur 2-4 laipsniai šilumos. Rytoj dieną 12-17, pietinėje šalies dalyje 18-23 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį šalyje daug kur palis, vyraus trumpas lietus, vėjas naktį nepastovios krypties, dieną šiaurinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra ketvirtadienio naktį 6-11, šiaurės vakaruose kai kur 3-5 laipsniai šilumos. Ketvirtadienio dieną 11-16, pietiniuose rajonuose kai kur iki 19 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 6, rytoj dieną iki 12 laipsnių šilumos, panašus orai ir ketvirtadienį naktį apie 6, dieną iki 13 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servizas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori ne žaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
1: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 06 11 25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Mažeikiai FM.
3: Hei, hei, hei, geros dienos.
2: Roberto Top 3.
4: Roberto Top 3 keliauja į eterį ir šiandien savo top 3-uką norisi pradėti su šipar darbų sejonara.

Roberto Top 3 noris užbaigti su dar viena nauja daina, kuri tikiu, kad kitą savaitę gali būti net ir savaitės naujienos rubrikoje. Kalbu apie naujausią ilgai tylėjusią Maroon 5 kompaniją ir jų darbą Heroin.

0: Поликарбонатiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604 364 16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604 364 16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639 600 51 arba 0443 65 551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose. Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
1: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
2: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
3: New music. Nauja daina.

0: Reklama.
1: Pavasaris – geriausias metas naujam stogui. Rinkitės, kiek norite sutaupyti 15, 20 o gal 25 procentus, pasinaudodami patraukliu uždarosios akcinės bendrovės Montava pasiūlymu. Nuolaida visoms matinėms rūki stogo dangoms, nepriklausomai nuo profilio, taip pat visiems tame pačiame užsakyme esantiems stogo priedams. Akcijos pasiūlymas galioja iki gegužės mėnesio 31 dienos. Ar tikrai išgirdai? Nuolaidos net iki 25 procentų. Oficialus rūki atstovas UAB Montava. Konsultuojame, matuojame, skaičiuojame, atvežame į statybos objektą. Montava, Krucių gatvė 19-1, Krucių kaimas, Mažeikių rajone. Telefonas pasitiravimui 06 86 373 17. Montava. Pilnas rūki stogo medžiagų komplektas, sukurtas gyvenimui be rūpesčių.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
5: Hei, hei, hei, geros dienos.
6: Geros dienos.
1: Štai viskas, baigėsi antradienio geros dienos. Čia 4 valandas su jumis tikrai smagiai laiką leido Šobertas. Noriu palinkėti puikaus likusio vakaro su mūsų radijo stotimi. Ir tikiuosi, kad savaitės viduryje nuo 13 vėl susigirdėsim toje pačioje bangoje. Palieku su Merūno kūriniu Vienišą blakstieną. Iki rytojus. Ate.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Po pirmos bangos, kai daug žmonių pasitraukė iš antrosios pensijų pakopos, situacija rimsta, teigia Lietuvos investicinių ir pensijų fondų asociacija. Anot jos, vis daugiau gyventojų vėl pradeda kaupti ir sudaro naujas sutartis. Pirmą reformos mėnesį sausį prašymas nutraukti kaupimą antrojoje pensijų pakopoje pateikė apie 21% visų dalyvių, daugiau nei 300 tūkstančių žmonių. Per vasarį ir kovą tokių prašymų buvo mažiau apie 14,6% arba per 200 tūkstančių gyventojų. Tiksliai informacija apie tai, kiek žmonių atraukia iš skirtingų pensijų fondų bendrovių per antrąjį reformos ketvirtį bus surinkta ir susisteminta jam pasibaigus. Nuo sausio įsigalioja pakeitimai, kuriais atsisakyta automatinio gyventojų įtraukimo į antrąją pensijų pakopą. Kaupintiesiems taip pat sudarytos galimybės pasitraukti iš kaupimo. Riaušių prie Seimo byloje nuteistas ir visuomenininko Valdo Bartkevičiaus sumušimu kaltinamas Antanas Kandrotas Salofanas galėjo pažeisti kardomąją priemonę – pasižadėjimą neišvykti. Kandrotas patvirtino Minske esantis verslo reikalais. Vilniaus apygardos ir apylinkės teismo atstovai teigia, kad Kandrotas neteikė prašymų išvykti. Kandroto įrašą greitai važiavimo į Minską savo Telegram kanale paskelbė iš Latvijos pabėgęs propagandininkas Aleksejus Stefanovas. Su juo pastaruoju metu Kandrotas per nuotolį aptarė naujienas iš Lietuvos. Stefanovas skelbė, kad Kandrotas įsitikinęs, kad bus nuteistas bent 6 metams. Stefanovas teigia esantis informuotas, kad Kandrotas ketina Minske įsikurti ir turi planų. Teismo recidivistų pripažintas Kandrotas šiuo metu dalyvauja dar 2 bylose – vadinamojoje riaušių byloje, kurios sprendimą rengėsi Vilniaus apygardos teismo teisėjų kolegija. Taip pat praėjusią savaitę prasidėjo byla dėl smūgio visuomenininkui Valdui Bartkevičiui Vilniaus apylinkės teisme. Kandrotui skirta kardomoji priemonė – pasižadėjimas neišvykti. Rytų Vokietijos Leipcigo mieste per incidentą su automobiliu pirmadienį žuvo 2 žmonės. Automobilio vairuotojas buvo sulaikytas. Dar 2 buvo sunkiai sužeisti. Policijos atstovė sakė, kad incidentas įvyko miesto centre. Vairuotojas buvo sulaikytas po to, kai transporto priemonė iš aikštės nulėkė 1 miesto centro gatve, esančią netoli istorinių vietų. Pastaraisiais metais Vokietijoje įvyko ne vienas išpuolis, per kurį automobilis įsirėžė žmonės. 2024 gruodį rytiniame Magdeburgo mieste per išpuolį, kurio metu automobilis įsirėžė kalėdų mugės lankytojus. Žuvo mažiausiai 6 žmonės, o 100 buvo sužeisti. Panašus išpuoliai vyko ir Miunchene bei Berlyne. Armėnija pasirinko kelią į Europą per viziją Jerevane, pareiškė Prancūzijos prezidentas. Ši posovietinė prieimo prie jūros neturinti valstybė atsargiai tolsta nuo Rusijos politinės orbitos. Armėnija mes garišius Europą šalyje tvyrant nusivylimų dėl Maskvos nesugebėjimo apsaugoti per konfliktus su kaimynu Azerbaidžanu. Prancūzijos prezidentas taip pat sakė, kad Prancūzija suteikė materialinę paramą Armėnijai per konfliktus su Azerbaidžanu. Prancūzijoje gyvena viena didžiausių armėnų diasporos bendruomenių pasaulyje. Abi šalys turi glaudžių diplomatinių santykių istoriją. Šią savaitę 10 Europos lyderių, skaitant Emanuelį Makroną, dalyvauja Jerevane vykstančiame Europos politinės bendruomenės susitikime aukščiausių lygių bei bendrame Armėnijos ir Europos Sąjungos viršūnės susitikime.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį protarpiais palis, kai kur su perkūnija, šils iki 11-14 laipsnių. Ketvirtadienį protarpiais palis, gausiau dieną. Naktį vės iki 2-7, dieną šils iki 13-15 laipsnių. Penktadienio naktį be lietaus, dieną gali šiek tiek palyti. Naktį laikysis 1-6, dieną 13-18 laipsnių šiluma.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai F.

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Auksinis hitas.
3: 2014. Lady Gaga, Poker Face.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruožė.
3: New music. Nauja daina.

0: Реклама.
1: Polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
2: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
4: Atgal į ateitį.
5: Keliaujam tolyn su muzika. Šį kartą pasitinkam Low Bega darbą I Got a Girl ir su šiuo kūriniu nusikelsime į 1999.
4: Atgal į ateitį.

0: Kas sakė, kad svajonių virtuvė reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27.1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27.1. Internete glbaldai.lt.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
0: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
2: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Orų prognozė.
3: Trečiadienį protarpiais palis, kai kur su perkūnija, šils iki 11-14 laipsnių. Ketvirtadienį protarpiais palis, gausiau dieną. Naktį vės iki 2-7, dieną šils iki 13-15 laipsnių. Penktadienio naktį be lietaus, dieną gali šiek tiek palyti. Naktį laikysis 1-6, dieną 13-18 laipsnių šiluma.

0: ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 0604 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenės.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06984 28 272.
1: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Sporto naujienos.
2: Buvęs Kauno Žalgirio puolėjas Achille Polonara pranešė apie profesionalaus krepšininko karjeros pabaigą. 34-ųjų italas šį sprendimą priėmė po itin sudėtingų pastarųjų metų, pažymėtų rimtomis sveikatos problemomis. Pastarieji keleri metai italijos krepšininkui buvo ypač sudėtingi. 2023-ųjų pabaigoje jam buvo diagnozuotas sėklidžių vėžys, tačiau po gydymo jis sugrįžo į aikštelę. Visgi 2025-ųjų vasarą Polonarai buvo diagnozuotas kraujo vėžys. Vėliau sporto bendruomenė sukrėtė žinia, kad krepšininkas 10 dienų buvo paniręs į komą. Balandį po nepatekimo į NBA atkrintamųjų etapą Chicago's Bulls klubas atsisveikino su komandoje 6 metus praleidusiu Arturu Karnišovu. Antradienio rytą ekipa pranešė, jog surado pamainą lietuvį. Skelbiama, jog viceprezidento krepšinio operacijoms pareigas nuo šiol užims Brysonas Grahamas. Anksčiau jis dirbo vyresniuoju viceprezidentu Atlantos Hawks ekipoje. Pirmadienio vakarą vykusiose Anglijos Premier lygos rungtynėse svarbius taškus prarado dėl titulo kovantis Manchester City klubas. Manchester ekipa svečiuose sužaidė lygiosiomis 3-3 su Liverpoolio Evertono komanda, kuri čempionate užima 10-ąją vietą. Po šio mačo nebėra savo padėties šeimininkai kovoje dėl titulo. Komanda nuo pirmoje vietoje esančio London Arsenal klubo atsilieka 5 taškais. Manchester City ekipai liko sužaisti 4 rungtynes, o Arsenal 3. Londono Chelsea komanda toliau renka pralaimėjimus Anglijos Premier lygoje. Sostinės klubas nusileido vieniems lygos outsiderių. Negana to, rungtynės aptemdė širpį jauno futbolininko traumą. Chelsea namuose 1-3 pralaimėjo Nottingham Forest ekipai, kuri čempionate rikiuojasi vos 16 vietoje. Pirmosios rungtynių dalies pabaigoje užfiksuotas šiurpus epizodas. Nottingham Forest gynėjas Azachas Abotas baudos aikštelė galvomis susidūrė su Chelsea puolėju Jesse Derry. Pastarasis po susidūrimo prarado sąmonę. 18-mečiui skubiai suteikta medicininė pagalba, o vėliau jis iš aikštės buvo išgabentas ant neštuvų su deguonies kauke. Ir pabaigai, Kaune vykusiame Lietuvos šiuolaikinės penkiakovės vilčių čempionate pergalį iškovojo po motinystės atostogų į sportą grįžusi viena labiausiai patyrusių Lietuvos penkiakovininkių – Gintarė Aleksandravičė. Vyrų varžybose traumą patyrė vienas iš lyderių Titas Puronas. Antrus metus iš eilės vykusiame šalies vilčių čempionate sportininkai varžėsi visose šiuolaikinės penkiakovės rungtyse, išskyrus fechtavimąsi. Pajėgiausiems penkiakovininkams tai buvo generalinė repeticija prieš pirmąjį startą pasaulio taurės varžybose.
1: Sporto naujienos.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse. Prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
2: Kas į vieną dieną mokykloje pakeistumėte teatru? Teatrostogos. Klaipėdos valstybinėme muzikinėme teatre. Tai įspūdžių kupina edukacinė išvyka vaikams ir jaunimui. Šiemet jūsų laukia muziklas visai šeimai pagal Roaldo Dalio romaną Matilda, bei Silvijos Miliūnaitės ir Darijos Verovkos šokio spektaklis Panama labai graži. Teatrostogos. Tai nuotykiai, muzika ir emocijos prieš pat vasarą. Daugiau informacijos ir bilietai klaipėdosmuzikinis.lt.
3: Čia. Mažeikiai FM.
4: Radio archyvai.
5: Metas radio archyvams ir šį kartą čia 2023. Būtent tada, 19 metų savaitę, mūsų etrija debiutavo Komodo It's Gonna Be Alright. Oh,

0: Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos žemaitiškas derbis Mažeikiuose. Gegužės 9 dieną, šeštadienį 15 valandą susitinka mūsų miesto komanda Atmosfera ir Plungės Babrungas. Rungtynes pristato ir komandai sėkmės linki uždaroji akcinė bendrovė Rostanas. Bilietai ticketmarket.lt. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, gegužės 9-ąją, 15 valandą, tu turi būti stadione. Pamirškite vėjos pjovimą su naujuoju robotu EcoVax Goat. Barlėlt pristato naujos kartos robotus žoliapjovės EcoVax Goat su laider sistema ir integruotu trimeriu. Be laidų, be rūpešių, be papildomo darbo. Tobula vėja su EcoVax Goat. Šias vėjapjuves įsigysite Mažeikiuose. Barlėlt salone adresu Daukšos gatvė 26, prekybos centre Moneta 11. Telefonas 0688-300-09. Barlėlt. Kai reikia kainos ir patarimo.
1: Gegužės 13 dieną 16 valandą skelbėme mažųjų talentų šou konkursą Atranka. Gegužės 13 dieną 16 valandą Mažeikių kultūros centro pramogų salėje. Bilietus įsigysite Mažeikių kultūros centro kasoje.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Po pirmos bangos, kai daug žmonių pasitraukė iš antrosios pensijų pakopos, situacija rimsta, teigia Lietuvos investicinių ir pensijų fondo asociacija. Anot jos, vis daugiau gyventojų vėl pradeda kaupti ir sudaro naujas sutartis. Pirmą reformos mėnesį sausį prašymas nutraukti kaupimą antrojoje pensijų pakopoje pateikė apie 21% visų dalyvių, daugiau nei 300 tūkstančių žmonių. Per vasarį ir kovą tokių prašymų buvo mažiau apie 14,6% arba per 200 tūkstančių gyventojų. Tiksli informacija apie tai, kiek žmonių pasitraukė iš skirtingų pensijų fondų bendrovių per antrąjį reformos ketvirtį bus surinkta ir susisteminta jam pasibaigus. Nuo sausio įsigalioja pakeitimai, kuriais atsisakyta automatinio gyventojų įtraukimo į antrąją pensijų pakopą. Kaupintiesiems taip pat sudarytos galimybės pasitraukti iš kaupimo. Riaušių prie Seimo byloje nuteistas ir visuomenininko Valdo Bartkevičiaus sumušimu kaltinamas Antanas Kandrotas Salofanas galėjo pažeisti kardomąją priemonę – pasižadėjimą neišvykti. Kandrotas patvirtino Minske esantis verslo reikalais. Vilniaus apygardos ir apylinkės teismo atstovai teigia, kad Kandrotas neteikė prašymų išvykti. Kandroto įrašą greitai važiavimo į Minską savo Telegram kanale paskelbė iš Latvijos pabėgęs propagandininkas Aleksejus Stefanovas. Su juo pastaruoju metu Kandrotas per nuotolį aptarė naujienas iš Lietuvos. Stefanovas skelbė, kad Kandrotas įsitikinęs, kad bus nuteistas bent 6 metams. Stefanovas teigia esantis informuotas, kad Kandrotas ketina Minske įsikurti ir turi planų. Teismo recidivistų pripažintas Kandrotas šiuo metu dalyvauja dar 2 bylose – vadinamojoje riaušių byloje, kurios sprendimą rengėsi Vilniaus apygardos teismo teisėjų kolegija. Taip pat praėjusią savaitę prasidėjo byla dėl smūgio visuomenininkui Valdui Bartkevičiui Vilniaus apylinkės teisme. Kandrotui skirta kardomoji priemonė – pasižadėjimas neišvykti. Rytų Vokietijos Leipcigo mieste per incidentą su automobiliu pirmadienį žuvo 2 žmonės. Automobilio vairuotojas buvo sulaikytas. Dar 2 buvo sunkiai sužeisti. Policijos atstovė sakė, kad incidentas įvyko miesto centre. Vairuotojas buvo sulaikytas po to, kai transporto priemonė iš aikštės nulėkė 1 miesto centro gatve, esančią netoli istorinių vietų. Pastaraisiais metais Vokietijoje įvyko ne vienas išpuolis, per kurį automobilis įsirėžė žmonės. 2024 gruodį rytiniame Magdeburgo mieste per išpuolį, kurio metu automobilis įsirėžė kalėdų mugės lankytojus. Žuvo mažiausiai 6 žmonės, o 100 buvo sužeisti. Panašus išpuoliai vyko ir Miunchene bei Berlyne. Armėnija pasirinko kelią į Europą per viziją Jerevane, pareiškė Prancūzijos prezidentas. Ši posovietinė prieimo prie jūros neturinti valstybė atsargiai tolsta nuo Rusijos politinės orbitos. Armėnija mes garišius Europą šalyje tvyrant nusivylimų dėl Maskvos nesugebėjimo apsaugoti per konfliktus su kaimynu Azerbaidžanu. Prancūzijos prezidentas taip pat sakė, kad Prancūzija suteikė materialinę paramą Armėnijai per konfliktus su Azerbaidžanu. Prancūzijoje gyvena viena didžiausių armėnų diasporos bendruomenių pasaulyje. Abi šalys turi glaudžių diplomatinių santykių istoriją. Šią savaitę 10 Europos lyderių, skaitant Emanuelį Makroną, dalyvauja Jerevane vykstančiame Europos politinės bendruomenės susitikime aukščiausių lygių bei bendrame Armėnijos ir Europos Sąjungos viršūnės susitikime.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį protarpiais palis, kai kur su perkūnija, šils iki 11-14 laipsnių. Ketvirtadienį protarpiais palis, gausiau dieną. Naktį vės iki 2-7, dieną šils iki 13-15 laipsnių. Penktadienio naktį be lietaus, dieną gali šiek tiek palyti. Naktį laikysis 1-6, dieną 13-18 laipsnių šiluma.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai

0: radio hitas.
1: 2005. Killers. Somebody told me.

0: Reklama.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
2: Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pat žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
3: Lietuvos futbolo federacijos antros lygos B diviziono kova Mažeikiuose. Gegužės 10 dieną, sekmadienį 14 valandą, Mažeikiuose susitinka. Mūsų miesto komandos jaunimas, atmosfera B ir naujosios akmenės cementininkas. Rungtynes pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Homstata. Šias rungtynes stebėk nemokamai. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, gegužės 10-ąją, 14 valandą, tu turi būti stadione.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
4: 2005, The Attic in Your Eyes, ir šis kūrinys jau visiškai netrukus jūsų dėmesio į mūsų eteryje.
1: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Kad ir kas skelbia pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
1: Dėmesio, šiuo metu Mažeikių autoservisas skelbia akciją. Perkant padangas, automobilio patikra nemokama.
2: Reikia buitinės technikos? Varlė LT salone Mažeikiuose ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daugšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
5: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
6: Orų prognozė.
4: Trečiadienį protarpiais palis, kai kur su perkūnija, šils iki 11-14 laipsnių. Ketvirtadienį protarpiais palis, gausiau dieną. Naktį vės iki 2-7, dieną šils iki 13-15 laipsnių. Penktadienio naktį be lietaus, dieną gali šiek tiek palyti. Naktį laikysis 1-6, dieną 13-18 laipsnių šiluma.

0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Susisiekimo ministerijos kontroliuojamose valstybės įmonėse per socialdemokrato vadovavimo kadenciją pasitraukė arba buvo atleisti 5 vadovai, apie pusę visų nušalintų ar pakeistų visų sričių valstybės įmonėse, kai kurie jų atleisti dar nepasibaigus kadencijai. Valdysenos ekspertai stebėsi paviršutinišką atleidimų motivaciją, tai anot jų kelia abejonių proceso skaidrumui. Dalis sprendimo atleisti susisiekimo sektoriaus įmonių vadovus buvo pristatomi kaip natūrali organizacijų raida, pasirengimas naujam veiklos etapui.

0: gamintojo ir modelį, geografinę padėtį, unikalų identifikatorių, skrydžio aukštį, galimos geografinės zonos ar aukščio ribojimų pažeidimus. Taip pat bus kaupiami istoriniai aptikimo duomenys, kurie galės būti naudojami incidentų analizei, pasikartojantiems skrydžiams vertinti ir ataskaitoms rengti. Pažymima, kad sistemos stebėsenos sprendimai netrikdys esamų ryšių, navigacijos ar kitų technologinių procesų.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite. 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
1: Mažeikių kultūros centro mėgėjų teatro trupės Vizavi spektaklio premjera. Gegužės 21 dieną, 18 val. Kultūros centro mažojoje salėje tragikomedija Frustacija. Bilietai Ticket Market ir kultūros centro kasoje.
0: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Mažeikiai FM. New music. Nauja daina.

0: ir savo šeimai.
1: Reklama.
2: Klausyk, pons meistre, padėkit, remontaunų namą. Grįna sarmat, nenams. Nė ni langų, nei durų, nei vartų, nei užuolaidų. Spino string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gaut. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333 9. Apsilankykite salone Langyje, o internete langi.lt.
3: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6. 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
4: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
5: Radijo archyvai.
6: Radio archyvose šiandien kviečiu jūs į 2021 metus. Būtent tada, 19 metų savaitę, mūsų eteryje debiutavo Dainotas Varnas ir Meilė tau.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Po pirmos bangos, kai daug žmonių pasitraukė iš antrosios pensijų pakopos, situacija rimsta, teigia Lietuvos investicinių ir pensijų fondų asociacija. Anot jos, vis daugiau gyventojų vėl pradeda kaupti ir sudaro naujas sutartis. Pirmą reformos mėnesį sausį prašymas nutraukti kaupimą antrojoje pensijų pakopoje pateikė apie 21% visų dalyvių, daugiau nei 300 tūkstančių žmonių. Per vasarį ir kovą tokių prašymų buvo mažiau apie 14,6% arba per 200 tūkstančių gyventojų. Tiksliai informacija apie tai, kiek žmonių atraukia iš skirtingų pensijų fondų bendrovių per antrąjį reformos ketvirtį bus surinkta ir susisteminta jam pasibaigus. Nuo sausio įsigalioja pakeitimai, kuriais atsisakyta automatinio gyventojų įtraukimo į antrąją pensijų pakopą. Kaupintiesiems taip pat sudarytos galimybės pasitraukti iš kaupimo. Riaušių prie Seimo byloje nuteistas ir visuomenininko Valdo Bartkevičiaus sumušimu kaltinamas Antanas Kandrotas Salofanas galėjo pažeisti kardomąją priemonę – pasižadėjimą neišvykti. Kandrotas patvirtino Minske esantis verslo reikalais. Vilniaus apygardos ir apylinkės teismo atstovai teigia, kad Kandrotas neteikė prašymų išvykti. Kandroto įrašą greitai važiavimo į Minską savo Telegram kanale paskelbė iš Latvijos pabėgęs propagandininkas Aleksejus Stefanovas. Su juo pastaruoju metu Kandrotas per nuotolį aptarė naujienas iš Lietuvos. Stefanovas skelbė, kad Kandrotas įsitikinęs, kad bus nuteistas bent 6 metams. Stefanovas teigia esantis informuotas, kad Kandrotas ketina Minske įsikurti ir turi planų. Teismo recidivistų pripažintas Kandrotas šiuo metu dalyvauja dar 2 bylose – vadinamojoje riaušių byloje, kurios sprendimą rengėsi Vilniaus apygardos teismo teisėjų kolegija. Taip pat praėjusią savaitę prasidėjo byla dėl smūgio visuomenininkui Valdui Bartkevičiui Vilniaus apylinkės teisme. Kandrotui skirta kardomoji priemonė pasižadėjimas neišvykti. Rytų Vokietijos Leipcigo mieste per incidentą su automobiliu pirmadienį žuvo 2 žmonės. Automobilio vairuotojas buvo sulaikytas. Dar 2 buvo sunkiai sužeisti. Policijos atstovė sakė, kad incidentas įvyko miesto centre. Vairuotojas buvo sulaikytas po to, kai transporto priemonė iš aikštės nulėkė 1 miesto centro gatve, esančią netoli istorinių vietų. Pastaraisiais metais Vokietijoje įvyko ne vienas išpuolis, per kurį automobilis įsirėžė žmonės. 2024 gruodį rytiniame Magdeburgo mieste per išpuolį, kurio metu automobilis įsirėžė kalėdų mugės lankytojus. Žuvo mažiausiai 6 žmonės, o 100 buvo sužeisti. Panašus išpuoliai vyko ir Miunchene bei Berlyne. Armėnija pasirinko kelią į Europą per viziją Jerevane, pareiškė Prancūzijos prezidentas. Ši posovietinė prieimo prie jūros neturinti valstybė atsargiai tolsta nuo Rusijos politinės orbitos. Armėnija mes garišius Europą šalyje tvyrant nusivylimui dėl Maskvos nesugebėjimo apsaugoti per konfliktus su kaimynu Azerbaidžanu. Prancūzijos prezidentas taip pat sakė, kad Prancūzija suteikė materialinę paramą Armėnijai per konfliktus su Azerbaidžanu. Prancūzijoje gyvena viena didžiausių armėnų diasporos bendruomenių pasaulyje. Abi šalys turi glaudžių diplomatinių santykių istoriją. Šią savaitę 10 Europos lyderių, skaitant Emanuelį Makroną, dalyvauja Jerevane vykstančiame Europos politinės bendruomenės susitikime aukščiausių lygių bei bendrame Armėnijos ir Europos Sąjungos viršūnės susitikime.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį protarpiais palis, kai kur su perkūnija, šils iki 11-14 laipsnių. Ketvirtadienį protarpiais palis, gausiau dieną. Naktį vės iki 2-7, dieną šils iki 13-15 laipsnių. Penktadienio naktį be lietaus, dieną gali šiek tiek palyti. Naktį laikysis 1-6, dieną 13-18 laipsnių šiluma.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų Rokas Jan, pasilik.

0: Snapchat.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: Mažeikiai FM.
0: Mano top 40.
1: Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas, ir Mama Top 40. Susipažinus su šios savaitės naujienomis,

0: Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerė asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6 tūkstančiams Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti. Pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijos stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus, jūs įdarbinate autorių kūrybą, tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Tegyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mėnesio jėgagrojis. Kiekvieną mėnesį muzikos redaktoriai išrenka vieną kūrinį, kurį klausytojams pristatome laidos metu. Tai naujai išleista daina, kuri po praėjusios savaitės naujienų sulaukia daugiausiai jūsų dėmesio. Šio mėnesio jėgagrojis.
1: Beatrice Jackpot.

0: Top 40.
1: Pradėsime po trumpos reklamos.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
0: Mano Top 40.
1: Grįžtame atgal į eterį ir dabar atėjo laikas išgirsti pačias populiariausias dainas Spotify muzikos platformoje. Primename, jog pilną grojaraštį Mama Top 40 galite rasti būtent ten. Tik jūsų perklausos lemia kiekvieno kūrinio poziciją topo lentelėje. 10 vietoje Justinas Jarutis ir Aistė. Visi ženklai.

Pagaliau atėjo metas sužinoti, kuri daina yra populiariausia šią savaitę. Mama Top 40. Pirmoji vieta. Lion Sika solo Kiero Mas.

Jei klausai šio topo, apsilankyk Spotify ir išsisaugok Mama Top 40 grojaraštį. Su jumis buvo Gytis Valickas, Mama Top 40 ir Latga. Toliau klausykite savo mylimos muzikos. Iki kitos savaitės.

105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

5,6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažiai